0: هر کسیک بیانی بکاته و امیر دب خوانت. اول شروزی یعنی جنگا پارز رود بید تا وکو ایواره. هر کسیکیش ایواره بکاته و بخوانت. اول لذر روزی یعنی جنگا پارز رود بید تا وکو بیانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسی سه جار ام ویردانه بخوانید لبیانین و ایواراندا او بس یتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز راو دبید.

هر کس یک لبیانیان و ایوارانتا یک جار امیرده به یقین او بخوینته و بمریت دچته بهشت و اروها پیدا و تریت سرگوری ذکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

هر کسیک بیانی بکات و امیر دست جار بخواند. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرمید. من گرانتی دادم یا دستی دگرم. حتی دیبم بهشت و.

هر کسی گل بعنیان و ایواران ده صد جار بیخوانید. اول روزی دوای ده کسی نیا و کو او پلی برس بید. جگل او کسان بیک و کو او یان زیادی خوند بید.

0: هر کسی یک دجار بخوند، او دشاکی بوده نصرت او، دتوانی لسر لاده شت او، دپل برز دبتو، و خداش لشیطان دی پرهزد.
1: سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده.
0: هر کسی یک لبعنیان و ایوارند، صد جار بخوند. اول روجی دوائی دا کسیگ نیا وکو او پلی برز بیت جگلو کسن بیک وکو او یان زیادری خوند بیت
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه
0: هر کسی یک صد جار لروجک دا بخوینید او وکو او وایا که دوشتری بخشی بیتو صد شاکی بودا نسریتو صد خراپشی بودا سریتو و او روجه لشیطان پرز رو دا بیت تا وکو شوی بسر دادید و لروجی دو ایش دا لهمو کس پلی برسر دا بیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر
2: اللهم صل وسلم

ای گورب بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کسی لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مارو سامانی انده بخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خواه فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیت جورا منتک نانینو هیت جورا آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوش ويستو براي صلاوي خواه جورتان آراستبت خوش حالين كالألقية كنوي جياني آزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو براي زمان جيشينوا بأميدي رزامن دي پرولگار پاشان جاگي سودو کالكي همو لأكتان خوشویستانو برزانم لادریجی باسکمان لفتح مکه دین سر خالی پینجم برکوتنی سپا لقدی دوا. هرچند سپای اسلام لمکه زور نزی کوتو بوا که چی زور بی هاولان نین ازانی برو چو ارون. بلام رای خلکه که هات سر اوی که نیازی حلمت بدن سری دو شوینی هیا یا قریش یا هوازی. بلی لقدی سپا بطواوی ریخ رو برو شیوی عصفان کوترین. پیشنگی سپا که هر هموی اسب سوار بونو زوربشیان لنوی سلیم بون که خاونی سپایی که هزار کسی بونو هر هموشیان اسب سوار بون که تا پیشو فرماندهاتی گشتیشی بسوارچاکی پالوانو بناوبانگی قریش خالیدی کوریولی سپیدره. جا بو اوی دجمن بنیازی نزانه سرتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای اسلامی برو او نوچانه برای کرد که هی حوزی ثقیف بون پاشان روی کرده و مکو لشیوی ظهران و تیپاری. بلام سیل و ده کچون قریش و هوازین لدجی مسلمانکان یکیان نگرد. هوی امش اوی که هرچند هوازین خوانی هیزو سپای دربون بلام قریش کالی لو ده بو که جنگ لگا مسلمانکان بکا چون که برگی سپای مسلمانانی نگرد. هوی که تریج او بو که قریش و هوازین کن دجمن بونو لنوان هوازین و قریش و بکر ده 15 سال پیش هاتنی وحی جنگی فجار روی ده بون. جا هوازین با تمای جنگ بو لگا مسلمانکان ده بای خریکی خواه آمده کرنیش بو. او بو لنوان عرج و طلب ده که طلب تنها 30 میل یک لمکه و دور بو پیشنگی سپای اسلام توانی سیخوره که هوازین دزگیر که او بو هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دانی به هموش تک دانه بو مرجی که لگیانی خوی بخن بیم. که پرسیاری لیک را داری بری که هوازین بسر کرداتی مالیکی کوری عوفی نصری با تمایه لگه مسلمانکان دا بجنگیو پیاوی شهر زرشیان روانی جورش کردوا لولاتی اردن تا چکی قرسی جنگی او سردمه بوینی دبابو منجنق بکرن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تکانی او پیاوی براز ورگتن لگل اوجدا فرمایی دا خالید بیگریت لای خویو بری ندا که چی سی خوراکه بوی سی خوی مسلمان بو لجنگی حنین دا شهیدی دست گود. که سپای مسلمانان گیشت مر الظهران که تنها 10 کیلومتر لمکه و دوره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا سپا روجو بشکینه و هر کس با روجو بید بیاخی اجمل دره. خالی ششم قریش جنگ ناکه. ویستی خواه گوره و هابو که نخشکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سر بگریتو قریش لحلمتی مسلمانان بی آگابه. حتا بوی نکره لخوی و لحاو پیمانانی سوا کوب که توا تا جنگ رو نده تو خوین نرجیو مکه ببه جنگ فتح بکره. قریش هروا بی آگابو حتا سپای اسلام گیش تا عراق که تنها 4 میلیک امینه با مکه پیروس. صد دارانی قریش دوی گرانوی ابو سفیان لمدینه هات نصر او رایی که اگر سپای مدینه هرشی هنه اوان برگری نکنو ماوین دا ابو سفیان و تویش کاتو چاو پوشی با دانشتوانی مکه بدز بهنه. دوای امر یاره قریش داوان له ابو سفیان استروکیان کرد که خوی لشار درچو حوالی مسلمانکان بزانه. هر وها بریار انده که حکیمی کری حزام یالمتی دری ابو سفیان به بو انجام دانی کاری سرشانی. بلام داوان له ابو سفیان کرد که اگر زانی سپای مسلمانان هیزی کی کما بریار جنگ بدار لدجیان. بل قریش هیچی نزانی حتی سپای اسلام چند کیلومتری کی کمی ما بچتنه و مکه و هر اونده انسانی و 10,000 جنگاوری ریکو پیک لسر خو تقل درگای مکه ادن. قریش سرسان بود. بلام خواه چاکی بو اوانویست. چون که اگر زودتر حوالیان بزنی آیا اوان سپاین جمع اکردو خینی که زول لها دوله ارجا. لوانش بو قریش لناچای دا پیمانی لگل حوازین دا ببستای و جنگاگا یک جار گوره ببوای. عباسی کوری عبدالمطلبیش که لبدر با دیل گیره و فیدیه داو گرایه و مکه هل لوی بو لسد دینی خوی ما بیاوه هرچند دلسوزی محمدی برازاکی بو لسال سیهم دا لهرشی قریش با سر مدینه آگه داری کرد لهم آکاتیش دا خمخوری قریش یکان بو همو توانه اکی خستگر تالبالا مصیبت پارز راو بنو. هل لو کات دا کسپای اسلام ایویز برو مکه بکوی تره عباسیش اوه هر بستریا که کج با مدینه بکه. او بو لرده توشی مسلمانان بو ولگل یان گرایه و دوا. که عباس لمر الظهران سرنجی زوری سپای اسلامی دا
خمی قریش شو دلیاوو ترسا ام سپا بزوب چیتا مکوو دانشوان که بچن بای بیری که دو کچون کارب که قریش تیانه چه بای وای بچاک زانی قریش خوان به دست و بدنو لشار درچنو بین با پیری سپا اسلامو داوای امان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کن و تا خویان به شویک به دست او بدن که سپای اسلام مکه به شاری که درگاه اولا لقلم بده که هیچ جایتی که تیدا برانبر به سپای اسلام نکرابه. عباس لو بیره دابو که آموشگاری قریش بکه تا فریه خویم کنو کامالگ لسروکانیم بنیرن خزمتی پیغمبری خواه تا بر لوی سپاب چیت شهره و لسر شوازیک رک کن. ام با چونه عباس شو بدلی ده هد. وای بچاگ ازانی تا روش نبو تو جب جب کن. بوی به تاریک شو خوی گنده اراک تا بلکو کسانه گلوه دستی بکوه که با درچنینو یا خود با ماسف روشتن حتبن با اوی حوال با انده بنیاره با سروکانی قریش که تا زوب زوبین و فریای خویان بکوین. خوای گوره و های ریخست که ابو سفیانی قری حرب هر او شوه لمکه درچو تا بلکو حوالی سپای اسلام بزانه. بیا اوی بزانه که سپای اسلام گیوه تنزیکی مکو تنها 4 میلی ماو بگاته نوشه. خوای گوره با سرفرازی و بیاویی دانشوانی مکه اوی خستدلی ابو سفیان و که او شوه لمکه درچو بگات او شوینه که عباس ایویز کسی که تیا ببینه و جواب با قریش بنیره. لیو عباس شایی به ابو سفیان کوتو چاک تیگان که پیویست خوی بگین تلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و داوی چاو پوشی لدانشتوانی مکه لبکه. ابو سفیان به بیدو دلی به یو عباسی کدو عباس لپاشکوی خوی ده سواری استرکی پیغمبری خوای کدو گند یه خزمتی پیغمبرو چاپوشی بودگن. میجونوسان اوان باس کدو که کاتی سپای اسلام اگات مرد ظهران پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ادا هسر بازیک بو خوی اگریب کاتو. بما 10,000 اگر لو بیابانه دا کرای وو دیمنه که یک جار کاریگری انوان. لو کات دا ابو سفیان و حکیمی کوری حزام لشاد در چوبون توشی بودیلی کوری ورقا هاتن بودیل کسروکی که هوزی خزاعی هاو پیمانی مسلمانان بو ایش با دنگوباس هات بو پیکو روشتن تا چاویان با اگرکان کود سرتا وان زانی کوا امانه نوی کعبن بلان بودیل و تی اوانین دوائیوتان هوازین هاتون و زیوزاری قریشان داگی کدوا کاتی امو توی جانه کرد عباس گویلی بو بنگل ابو سفیان اکاتو حوالی اتاته که سپایی که زوری مسلمانان هرشی هنوو با قریش چار نکره. ابو سفیان داوی آموشگاری لعباس کرد که چیب که. اویج لگل خوی دا حالی گرتو گند یه خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سفیان لوا اترسا که عباس نتوانی لسرباز مسلمانکان بی پاریزیو اترسا بی کشن. بلام عباس دلی داوی که با ترسی نبیو بی خم بی اگینه. شانی باسا که حکیم و بودیلی شان لگلا بونو او دوانه هر که گیشن چاد رکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دوکان مسلمان بون. لو شودا پاسوانی سربازگی اسلام با عمری کوری خطاب سپید رابو بخوی کومالک سرباز و با دوری سربازگی کده با پاسوانی اخولانو. عمر لهمو کسی زیادتر لداغل دلی قریش بون. بوی او شو عباسی مندو کرد چون که عباس بالینی پنای با ابو سفیان دابو سواری استرکی پیغمبری خواهی کرد بو صلی الله علیه و آله و سلم. جاهر مسلمانک ابو سفیانی ابینی ایزانی وال پنای عباس دا چاپوشیان لی اکدو دستیان بو نابد. هر وار روشن حتا گیشن لا عمری فرمانده پاسوانانی سربازگا. هر که ابو سفیانی لبر روناکی اگرکه دابر چاوکت هاواری کرد. ابو سفیانی دجمنی خواهی. سپاس بو او خواهی که به پیمانو بلین توی خسته دست من. عمر سرین جیده ابو سفیان وال پنه عباس دو سواری استرکی پیغمبری شد. بای با کشتنی پلی نکرد. بلکو هولی ده با پله بگاته بنکی سر کرده اتیو لوی مولتی کشتنی سرداری قریجوار بگره. عباسش که بو با زامنی ابو سفیان اترسا عمر زو بگاتو مولتی کشتن ور بگره. بای پله با ولاخه که کرد تا پیش عمر بگاتو چاوپاشی با ابو سفیان ور بگره سرانجام عباس زودتر گشت. هر دو با دوی گشت نی اوان عمریش گشت که ابو سفیان عمری بینی شلاش را. چون که هشتا عباس چاوپاشی باور نگرت بو عمر هولی ادا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی بدا تا لگردنی ابو سفیان بدا. بلام سرانجام عباس توانی چاوپاشی ور بگره هرچند دا عمر داوی کشتنی اکرد. عباس وای ازانی عمر بوی حزکا ابو سفیان بکشه چون که خزمی اوه کچی عمر داری بری که او بید لشتی وها ناکاتوا بلکه هل لبر اویا که گورو سروکی کفرو دجی مسلمانان وستاوا. عباس نقشه که وردی که شابو پی خوش بو ابو سفیان نکجره بو هیوایی که مسلمان ببین.
بمج مكه لجنگو خوين رشتن بدور بيه او ابو عباس تواني قناعات بپیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم كاتو چاو پوشي لابو سفيان بكا لهما كادا تواني قناعات بابو سفيان بكا كمسلمان ببي بل لوي بقرته مكه عمريج ابو سفياني بسروكي او كفر ازاني كهيج رقاق نمابو بوس زاداني مسلمانانو دجاتي ديني خواني قرت بيتبر جا اگر ام بكجره اواها مسترداراني قريج وريان اروخيو بوان اسلمي كتازة تواني هيج برگريه كيان نيو ناچارن ببه جنگو هرا خوان بدستو بدن بلان پیغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم واي بچاك زاني لاني چاو پوشيو ليا بردن بگري نكوشتو بر چون که بو بر جواندی اسلام پیویستا دلکان خوش بکرین خلقی که زور چاو روان بو بزانه دا خود چار نوسی چون بیه اگر اسلام دست بسر مکه دا بگری جا چاو پوشي لابو سفیان والامی همو یعنی ادایه و کبا هیچ کز لخوی نترسی او تاسرو که کفر چاو پوشي لیا کراوه كواتا با هموان دليان لمتمانه پر بي كمحمد صادق الأمين طولا لهيج كسي ناسينيو خواي گورا بالرحمة للعالمين ناردوتي اي ترچون ابيتا ماي زيانو نارحتي بو خزمكاني بالي خوشوستان او هل گري پايامي حسانوي مروف بو هرچند خزمكاني لغل يا خرابون بالان پا داشتي اوج لاي خواه و نافوته مسلمانان قازان جيان کردوا لدنيا دا سرکوتونو لقيامة ديجدا رزامن دي خواهن چنكوه لو شودا هیچ وتو یجک درباری چاو پوشی لقریش یا درباری مسلمان بونی ابو سفیان روی نده ایتر عباس ابو سفیانی لگل خوی دا بردوا باشوینی حسانوی خوی لنا صفای اسلام داو حتا بیانی پاسوانی بودن را نو کراب کاتو با مکه اگر نو که ابو سفیان لبر بیانی او شودا کل چادرکی عباس دا امینه توا دنگی بانگی بیانی لهمو لایکو ابیستیو ترسی لانیشیو اپرسی او چی اکن عباس ولامی اداتو کنیوش بجی اهینن ابو سفیان پرسی لشو روژک دا چند جار نیوش کن علی پین جار علی بخوا زورا پاشان ابو سفیان چاویلی اوی چون هاولان ناهیلن اوی دز نیوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کوی تزوی بویا با عباس علی کتا ایسا هیچ پادشاهی بوشیوی ندیوا نپادشای ایران و نپادشای روم عباس علی مال کاول ایمان بینا ابو سفیان داول عباسکا کبی بات خزمتی ایوش که ای بات جوروا ابو سفیان علی ای محمد من داوی سرکوتنم لخوا کردو توش داوی سرکوتنم لخوا کت کرد دی بخوا هر چی جارک رود بر رود بومتوا هر تو سرکوتی بسر منا جا اگر خواکی من لسر راستو خواکی تو لسر ناروا بوایا او من سرکوتن پاشان ابو سفیان شاهدی دا که محمد پیغمبری خوایا سربازگی مسلمانان نی اهش هیچ حوالک با قریش بگا جگل یک حوال که با تایبتی ماوی دا بگا تا مکه اوش حوالی اوی که ابو سفیان خوی گاندو تا بن که سرکردهاتی مسلمانانو با تایبتی چاو پوشی با خوی با دسی ناوا اوش بدکای عباسی کوری عبد المطالب وقبله ابو سفیان خمی قریشی نخواردو همو بر جواندی که اوانی پشگیو خستوا ام بیکر نویا ترسو لرزی که خستوا دلی دانشتوانی مکه و اوان لبر خوانو ابو سفیان نار تا خمی کم خوا کچی او تنها بیری لخوی کردوتاوا لو لاشو ایان زانی مکه توانه جنگینی لگم سومانه کندو اگر هیرش کن سر مکه به یک جاری ویرانه بین لکاتک دا که کافران برش بینی و سیدی دورو بریان اکت پیغمبری رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم بجوری کتر بیری اکدوا آواتی اخواس خوین للوتی تا که کسی نرجه هیچ کس توشی زیان نبه اول دانشتوانی مکه خویان زیاتر حزیله بو شاری مکه پیرو سلامت و بیوی بی بلام چاریج نیا مگر لبت پرستان پاک بکره توا حتی همه هر مشریک کان خاونی دا صلات بن لمکه دا سرانسری درگ عربی حسانه و بخوی نبینه تا مسلمان کان لمکه دا بونو لاوازمون اوان لسزادانیان دریغیان نکردو که کوچیشیان با مدینه کرد لوش دزبرداریان نبونو بین او بین سپان جمع کردو شالامیان ابردستر مدینه بنیازی لریشکیشانی اسلام و مسلمانان لگل اوجده پیغمبری بسو صلی الله علیه و آله و سلم بچاوی بزی و سیدی اکردنو وکر رولی که مردی با وفا بیری لطولستندن نکردو بلکو آواتی او بو سرو مالی دانشتوان پارز راو بین خوش شویستن وگر پیش او باس من کر عباس زوری پی خوش بو که ابو سفیان مسلمان ببی چون که ایزانی با مسلمان بونی او ایتر قریش بیر لجنگ نکاتوا بگر بیر لمسلمان بون اکاتوا بممکه لمترسی رزگاری ابی
كعباس و ابو سفيان چون و خزمتي پیغمبر اخوا صلى الله عليه و آله وسلم و تويجه كي زور ريدا يكم باسه كه هاتا كاوا و تويجه نيوان پیغمبر نازدار و سردار قريش بو داواي لكر واز لشيرك و بتپرستي بيانه و دزب توحيد و بگره ابو سفيان و تي دايكو باكم با قربانت بم چند سیلی رحم اپاریزی و چند دش به حلمی و چند دش به ریزی بخوا و های بو اچم که اگر لگل خوا دا خوا اکی تر بوایا شتیکی بو من جیبه جی اکر فرموی مالت کاول بی ابو سفیان آیا کاتی او نهات و کبزانی من پیغمبری خوام ابو سفیان و تی دای کباکم با قربانت بم چند سیلی رحم اپاریزی و چند دش به حلمی و چند دش به ریزی بلام امان دلم شتیکی تی دا ماوا عباس جویل متوجه جنر مونیانه بو بای ابو سفیانی تیگان که او تازه چاو پوشی لیکراو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم او ناچار با مسلمان بو ناکا بلام اونده هیا مسلمان بونی ام ابیت فرو برکتو پخشانی مکه ابی بلام اگر ام مسلمان نبی لوانه جنگی که ناهموار روب داتو قریش توشی زیانی که زور ببی عباس هر وابر دوام بو حتا ابو سفیان دلی نرم بو هل خزمتی پیغمبری خواداو صل الله علیه و آله و سلم ولبن کی فرمان دایتی دا شایت مانی بحقی هنا بمسلمان بونی ابو سفیان او بسر آگر دا کراو مکه وازی لجنگ هناو سوای اسلام بسلامتی چوناو شاروا جگل چند گنجی کی لخو بایی بو وگع کریمی کری ابو جهلو صفوانی کری امیا که هندی برگریان کردو خالدی کری ولیدیش که فرمانده لیوای پینجان بو لباشوری مکه دا تیکیش کندن دوای مسلمان بونی ابو سفیان عباس بی خوش بو مسلمان کانو قریش لسر چند خالق ری بکون تا جنگو هرا نبید که امانه بون یکم دانشتوانی مکه پارزگاری لخوینو سرو مالیان بکره دو هم کاته که سپای اسلام اچیت مکه و قریش هیچ برگریگ نکن سی هم هر برگریگ روب دا سپای اسلام بوی هیا بچگلی بداتو لنایو بره چوار هم با سلامتی سرو مالی دانشتوان خلقه که هاتو چو نکا بلکو هر کس اچیت مالی خویه و یا مزگوت یا مالی ابو سفیان امش رزی کی تایبتی بو با ابو سفیان بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام در کرد که مگر با برگری لخویان چک بکرد بینو پیویست دست با هیچ مال و سامانه که نوشار نبند. مسلمانان به جوانی فرمانه که هم به جه هنو ابو سفیان جدانشتوانی مکهی لو رکوتنه آگه در کرد که نابه چک لروی سپای اسلام در برست کردتوا. که ابو سفیان مسلمان بو حکیمی کری حزامیج مسلمان بو. بل لوی که ابو سفیان بگره تو با مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی ابو سفیان بچاکی سپای اسلام ببینه تا به قریش بگینه که چاری کتی بکانی اسلامیان پی نکره با اما فرمانی دا لدربندی شیوه که ابو سفیان ماویک بوستنده تا بچاوی خوی کتی بکانی اسلام ببینه که ابو سفیان هستی بگلدانه و که کد وای زانی که ناپاکی لگلا اکره و تی ای نوی هاشم غدرکن عبازتی اهلی پیغمبراتی غناکا بلان پیوستیم پیت هیا پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا همو کتیبکانی اسلام لیوی و تیپر کن تا ابو سفیان بیان بینه یکم کسی که تیپری کر خالیدی کری ولید بو که فرمانده گشتی اسب سواران بو لحوزی سلیم که هزار سوار چکی پرچک کرد بون لگه سی فرمانده نوی سلیم عباسی کری مرداسو خفافی کری ندبو حجاجی کری علاق که تیپریان کر ابو سفیان پرسی امانه چین؟ عباس زوتی نوی سلیمن و تی دیمن چیم داول سلیم که عباس زوتی اوش خایدی کری ویدی فرمانده انا و تی من دالکا؟ تی بله جا که گیش نبر دمیان خایی سه جار الله اکبری و تو تی پریان کرد پاشان زبیری کری عوام لگل پیان صد جنگاوری مهاجرین و هنده جنگاوری تیر عرب دا با آلائه که رشوا گیش نلای ابو سفیانو سه جار الله اکبری ود خو ابو سفیان زبیری اناسی بلان چون که بکلاوی آسنو قلغان خوی پیچاب دیو نی ناسی بوی پرسی اما کیه؟ و تی زبیری کری عوام پرسی خوشگزاد؟ و تی باله چون که زبیری کری صفیق چی عبد المطلب بو پاشا نوی غیفار کسی صد جنگاور ابون ابو ذر غیفاری آلاکانی حل گرتبو تی پر یان کردو که گیش نبران بریان سی جار الله اکبر یان و تو پرسی امانه کن ای باوکی فضل و تی نوی غیفارن و تی دیمن چیم داول نوی غیفار پاشان نوی اسلم با 400 جنگاورو تیپر ریان کرد که بریده کری حصیبو ناجی کری جندوب حلگری آلاکه هم بونو اوانش سه جار الله اکبر ریانو تو پرسی امانه چین عبازو تی اسلم ابو سفیان بنا راحتیو تی دیمن چیم داول اسلم تا قجارک شد ببین معنی نچوا
عبازوتی امانه کوملک مسلمانو هاتونه تسری اسلام پاشان نوی عمری کوری کعب لخوزاعا با 500 جنگاورو تی پاریان کر که بسری کوری سوفیانی خوزاعی حلگری آلاکه بو پرسی امانه چین عبازوتی نوی کعبی کوری عمر ابو سوفیانو تی باله باشا امانه هاو پیمانی محمد بون که گیشن بردمیان اوانش سجاد الله اکبر یاود پاشان هوزی مزینه به 1000 جنگاورو با فرماندهاتی نعمانی کوری مقرنو بلال کوری حارثو عبدالله کوری عمر هاتنو سجار الله اکبر یاوتو ابو سفیان پرسی امانه کن عبازوتی مزینن دیسان بو اوانیش نارزای دربری پاشان جوهینه به 800 جنگاورو با فرماندهاتی 400 داریان رافعی کوری مکیثو عبدالله کوری بدرو سویدی کوری صخرو ابو زرعتی پریان کدو دوایوتنی الله اکبر ابو سفیان ناسینی پاشان سیبن مالکینانه نوی ضمرا نوی لیث نوی سعدی کوری بکر کنوی نفاثی خزمیان پیمان حدیبیان شکانو پیاویان لخوزا عکوش با 200 جنگاورو با فرماندهاتی ابو واقیدی لیثی هاتنو که گیش نبدم ابو سفیان سیجار الله اکبر یاوت ایوش پرسی امانه چین عبازوتی نوی بکرن که او غدری قریش قریشی هاتویات با کومکی کرنی نوی بکرو کشنی پیاوی خوزا عبنا روا ایش اک بدلی ابو سفیان گیشتو تی بله اوانه بخوا کومالکی شومن بابونه اوانو محمد هات سرمن بخوا من نراویجم پیکراونه آگا داریش بوم که پیشم گیشتو پیم نخوش بوا بلان تازل دست چوا عبازوتی بمهرشی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با سرتان خوا چاکی با کدن که همو تا مسلمان بون پاشان هوزی ارجع بسی صد جنگاورو بفرماندهاتی معقلی کوری سینانو نعیمی کوری مسعودی پارینو ابو سفیان ناسینو تی امانه لهمو عرب زیادت دجمنی محمد بون عبازوتی خواه اسلامی بردوتناو کروکی دلیانو امش لفظدو بخشایشی خواه گوره ابو سفیان بیدن بون پاشانو تی هشتا محمد تی نپاریو عبازوتی هشتا تی نپاریو اگر او کتیبه ببینی که محمدی لگل دایا اسنو اسبو پیاو ابینی که هیچ برگی ناگری او تی منی جوهای بو اچم ای ابا فضل جا که برگی اوانه اگری دوائی تی پربونی هوز عربکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و اهلی و سلم که سواری وشترکی قصوابو بو لگل مهاجیر و انصار که نزی که 5000 جنگاور ابون تشریفی هاد او سوار زور بی مهاجیر و انصار بونو پیشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و اهلی و سلم کوتبون که کتیبا سوزکی در کود توزو گردی سمی اسپکان آسمانی گرته بو. هر خلق تیه پاری ابو سفیان چاوران بو. بوی ایود محمد تیه نپاری؟ عباسیش ایود نخیر. تاکه درکوت عبازو تی او پیغمبری خواه. سواری وشرکی بو بو دستی ارکانی جنگ دوره اندابو سرداری انصار و سیدی کوری حضیرو ابو بکری یکم وزیری امدیو او دیویشیانی گرته بو فرمایشتی بود اکردن. ام کتیب سوزه کلبر او اسنی زودیان پیبو سوزی انوان هر 4000 جنگاور انصار کی له خو گتبو لګل هند له مهاجران او هند سردار او سروکی هوز عربکان همو بنه مالیکی انصار الای خو پیبو همو پرچکو با اسن دا پوشاو تنها چاویان بدروبون ام کتیب عمر کور خطاب شی لګلابو بزری خو دا پوشیبو دنګی شی برس کدبیوا براده کسنجی ابو سفیان راکی شاو پرسی امچه عبازو تی عمری کوری خطابه و تی بخوا کاری نوی عدی لکمی و زلیلی و پریسندوه عبازو تی ابو سفیان خوا کسانک بشتی که خوی بیوه برزکاته و عمری جیکی کلوانه که اسلام برزی کردوته و او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم آلا تایبتی که خوی داب و دست سرداری انصار سعدی کوری عباده کل بردمی ابو سفیان دا تی پری بدنگی برس قیراندی ای ابو سفیان امرو روژی کشتارا امرو روژی دزوشاندنا امرو خوا قریشی زلیل کردوا ابو سفیان ترسی لینیشت امی با پیچوانی رکوتناکو زانی کواتا قریش لسرو مالی بیخم نابی بویا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تی پری کرد ابو سفیان بنا رضا یو بانگی لیا کرد ای پیغمبری خوا آیا فرمان با کشتاری خزمکان داوا سعدو اوانی لگل یابون که بلا مانا تی پریان کرد و تیان من داوال لی اکم لبرخوا چاو لخزمکاند بی چون که تو لهمو کسی چاکتر و برحمتری لهمو کسی جزیاتر ما فی خزمایتی ازانی لو کات دا گور مهاجیرکان وک عبدالرحمنی کری عوفو عمری کری خطابو عثمانی کری عفان لوی اما دبونو اوانیش دنگیان خستا پال دنگی ابو سفیانو نارزایان لو تکی سعد دربری
پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دلی همو یعنی دایا و فرموی امرو روژی سوزو بزاییه امرو خواه کعبه بگورو پیروز اگره امرو خواه قریش سر بزدکه اتا بو زیادت مطمئنه که دنیان فرمانی دا سعل لفرمان دایتی بکویتو قیسی کری آلاکه حل بگره که ابو سفیان سپای اسلامی بینی به عباسی ود پاکیو بیگردی با خواه هیچ کس برگی امان نگره بخواه ای باکی فضل امر و ملک و دا صلاتی برا زاکت پرستندوه عبازوتی ابو سفیان مالد آوابه ملک و دا صلات نیا بلکو امه پیغمبراتیه ای جوتی بله و هایه بینینی سپای اسلام للان ابو سفیان و قازانجه که زوری هبو با اوی نه ابو سفیان و نه قریش بی لجنگ نکنه و ببه کشتار و زرر و زیان شهری پیروس پاک بکریته و خلق کشی ریبازی توحید بگرنه بر دوی او ابو سفیان گرای و مکو لدلی دا او جگیر بو بو که سپای اسلام چار نکره بایه با پیوستی ازانی که قناعت با گورو بچوکی قریش کاتو اوانش بی لجنگ نکنه و عباسیش اوی دو پات کرده و که پیویست فریای قریش بکوه و برلوی سپای اسلام بچیت شهر و اوان قناعتیان بجنگ نکردن کرده به تا برگری دروز نبی و دانشتوان سلامت بن. هر که ابو سفیان گیشته و شهر لهمو قواله که و خلقه که هاتمو دوریان لیده. دستیان ده پرسیار که چی کرده بایانو امانش چی بکن چاکه. ابو سفیان بی پیچو پنا هموشتی که برونی با باز کردن. با یران و کچون لگل پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله و سلم رکوتون که جنگ نکنو که یکم سربازی مسلمان هات مکه و یاسای قدغی هاتو چو کاری پی اکره خلقه که یا لمالی خوانده درگال سر خوانده خن یا بسن مالی ابو سفیان یا بسن مزگوتی کعبه و تا لهمو سزایگ بدور بن چون که هرکز را گری بکاد اکجره خو هرکز لفرمان لانده اوال سر و مالی بخم بی سر رای ام آموشگاریانه ابو سفیان داوای کرد دانشتوانی مکه مسلمان ببن چون که خوی مسلمان بوا که ابو سفیان باسکی دا به یوی قریش دا هنده کسی توندو تیجان نارزایان در بری به تایبت هندی کچی عطوه حوصری ابو سفیان هند که باسی خوب دستودانی بیز حلمتی دا سر ابو سفیانو سمیلی راکشاو داوای کرد دانشتوانی مکه بی کجن بلام دسته نارزایی کم بونو هیچان پی ناکره دسته خوب دستودان زور بونو اوان با قازانجی مکه ازانی اوانه هستیان کر ابو سفیان دل سوزو راکشی راسته بای فرمانکانیان جیب جه کر. خلقه که دوی وگتنی اموشگارکانی ابو سفیان بلاوان لیا کردو بریاریان حت سر اوی کواچا که برگری نکن. او بو شقام و کولانکانیان چول کردو خوانگان ده کعبو هنده کش چون مالی ابو سفیانو هنده کش چون مالی خوانو بلام چند کسی که کم لرای فرمانده قریش در چون وک صفوانی کری امیو اکریمی کری ابو جهلو هنده بر حلستیان کرد کچی برگان نگرتو دوائی کم خالد برگری کارانی تفروتو ناکردن شانی باسا امان دوائی بو نفرمانده لحاتو سپای اسلامو مردانه اچون میدانی کافرانو بتای به صفوان و عکریما که هر دوکان لجنگی یرمگ دا کلنیوان سپای اسلام و سپای روم داروی دا با پلی شهیدی گیشتن خوشویستانو برزان درجه ام باسا حالا گریم پشتیوان بخوای گرو بو القی دا هاتو جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکاتا همو لحکتان با خوای گوره اسپیرین خواتان اگل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها رفعة الدرجات، وأن نكون بها من الحامدين لله الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي جولة درجاي رحمتي خوي من لي وعلاك درجاي أسمانا كان من لي بكاتو ببش منك لباراني رحمتي فروردقار. خوي جولة بخاطرنا وجوانكاني أما جلس من كاتشايت لم دنیا جیان مانی پی خوش کا ولو دنیاش رومانی پی سپیب کا. مجلس علم مجلس که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردوا، بلکو خواهی گورش وصفی کردوا جل جلاله: انما یخش الله من عباده العلماء. پیغمبری خواهش فرمی علیه الصلاة والسلام: ان الملائکتا چون لحدیثاتوا دانشه في مجالس العلم، دانشه برواتان هبه سفرشتا كان دين دانشن ايانو يبزن باسي چيكين وچي بخوش بختيك باسي قوري خواكين. چن اخوا قوري جل جلاله وقوري خوا بچي بمان دركوه لرقي مخلوقاتي لرقي آيات كوني كانو آيات شرع كاني. اما حفتي پیشو باسي آمان کرد و گلاسی که آوش به دست منو بو سیر منک آوت من هر قطره که آو 5,000,000,000 جزئی آوی تیایه. هر قطره آو 5,000,000,000 جزئی آوی تیایه. و اما هر خوی کافیه بوی انسان بزانه هدیه خواه با پیغمبری خواه لقیامته لعرض حشر و محشره چیه خواه چی پیاده لوه بچی پیغمبری خوامان ابینین صلی الله علیه وسلم لکی ابینین هدیه کی خواه چیه بو پیغمبری خوا؟ آوی کوثر حوضی کوثری پیدا ای بو شاخی پیناده، ای بو آسمانی پیناده، بو عرضی پیناده. او مخلوقی کی زور عجیبی خواه بو خواه گوره فرمی کات وصفی آوکا لو کان عرشه علی الماء. ها چون وصفه که لکوه او بزن پلی چند برز عرش الرحمنی کانه علی الماء. چیه توانای هی لمخلوقاتی خواه عرشی خواه حل گری؟ تی وصفی او که لو کانه عرشه علی الماء. ها چون وصفه که لکوه او بزن پلی چند برز عرش الرحمنی کانه علی الماء.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایماندارانی بە ڕێز و خۆشەویست سڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت دەچینەوە خزمەتی فەرموودەکانی پیاغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەو فەرموودانەی کە لە شێوەی چیرۆکدا بۆ ئێمە باس کراوە فەرموودەی سەحیح و دروستی پیاغەمبەری خوان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بزانین ئەمڕۆ لە چ فەرموودەیەکی تردا پیاغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە چ شێوازێک ئامۆژگاری ئێمە دەکات و وریاییمان پێدەدات دەربارەی چەند ڕوودا و چەند گۆڕانکاریەک کە وەختی خۆی هەبووە و موسڵمانانیش بە هەمان شێواز پیادەی دەکەن سەرەتا بەو فەرموودەی پیاغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەست پێ دەکەین کە پیاغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرموێ لە تەتەبیعەنە سەنەنە من کانە قەبلەکوم ئەو سوننە شبرا بشبر وذراعا بذراع پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام هوال من پیدا داد که ای امتک ای خلکینا ایو روشگار یک دید بسرتان دا ایو شوین پی امتانی پیش خوتان حل دا گرن بست با بست با دوی اوان دا درون ذراع با ذراع واتا بال با بال با دوی اوان دا درون و هروها هنگاو با دوی اوان دا درون حتى لو دخلوا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام حتى وكو واتان لیدید او امت پیشوانه چیان کرد چون حل سوکوتیان کرد ایو جواده کن خو اگر یکیان خویان بکن بکنی بزن مجه یکا ایو جا چن الان مودیتیو اما پیشکوتن لیره دایه ایو جا دوائن دکن و خوطان دکن بکنی بزن مجه کن دا حتى اذا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتا او کوبچنا کونی بزن مژیا کوا ایوش دچنا نو او شی یعنی شوین پیکان دگرن یعنی لا سایان دکنوا د پیدوایا یعنی او با اقار یک دار روشتو توج دته دوای بکوی او برو پیشکوتن در وقت توج دته دوای بکوی علی ها ولکان فرمیان ای پیغمبری خو آیا اوانه کین ایما شوین دکوین آیا ما بس ست پی گاورو جولک کانا پیغمبری خو علی صلوات و سلام بو فرمی بو ای ما بس پی غیر اوانا بله ما بس پی اوانا هنگاو به هنگاو شینی گاو رجو لک دکون هنگاو به هنگاو بز به بز او چی کرد او جوا دکا لر روزگاری امر ماندا براستی خلقی کی سردمی امر مان براستی شین پی گاو رجو لک دکوی بتایبتی لمسئله لا یعنی افرتوا لبواری لا یعنی افرتوا افرتان به همو شکل و شواز یک شوین پی گاورکان دکون شوین پی گاور یعنی باید الان گاور لبروی او نصارا با مصطلحی یعنی دجرکان عیسا بلان با مصطلحی استا خویا ناو مسیحی یعنی شوین کوتوان عیسا بلان حاشا و کلا عیسا پیغمبر شوین کوتوی و آیناوه و عیسا صلاة و سلامی خوای لسر بی ایم ایمان من پیتی پیغمبری خوایا پیغمبری خوایا بلام عیسا بریه لمشوین کوتوه زینا چی و عرخورو داوین پیسانه بوی پیاندلین گاور امرو بداخ و آفرتان شوینی زور شوین پی گاورکان حال دگرن شوین پی جولککان حال دگرن شوین پی اوروپا حال دگرد او چون حال سو کوتو مامالای کرد امی جواده که پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام لفرموده کی دا که بابتی امرو مانه دا چین خزمتی باسی روداو بسرهات یکی سردمی بنو اسرائیل یکان من بودکات چون کم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لفرمودکانی دا زور حوالی دا و درباره حال و وضعی بنو اسرائیل یکان بنو اسرائیل یکان یعنی جولککان براسی مصیبتی و کیشو دردی سریان زور بو بنو اسرائیل یکان لتاریخ دا براسی کیشه زوریان دروس کرد بنو اسرائیل یکان حتی خواه پروردگار بو همو گلو نتوه یک پیغمبری نارد و بولان بو بنو اسرائیل یکان دو دانه پیغمبری نارد بنو اسرائیل یکان زور عزیتی پیغمبره که خواهان دا که موسا پیغمبر بو بتایبتی و هر و هارون بنو اسرائیل یکان زور مشکلیان دروس کرد بو پیغمبر موسا صلات و سلامی خواهی لسر بی
بويا پیغمبري خو علي صلوات و سلام فرموي فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء يا كان فتنه ومشكله يغلنيو بنو اسرائيل كان دا دروز بوبو بماي انهيار بهنان وهلو شاندنا وانو غضب ليغرتنيانو لنا وبردنيان لنا ني خوي پروردگارو يا كان فتنه لنيواني دا دروز بو مساله فتنه يو هلقراويتي وهروا انحرافات لاني افرتان بو فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل النساء يكن فتنة يقدروا زولني وبني إسرائيل دا مسألة أفرد بوللاني أفرد وتوشي كيشبون براستي لم سردمي إستاج دا فتنة يكي زور قورة دروز بو مسائل أفرد ومسائل بيواندي أفرد جيان هربو ببس باسي بارو أفرد جيان بس بديتيا لباس كردني باسي بارو أفرد طبعا بلاي خلقي كي مادية و بلاي خلقي كي شوين كوتي لينين و ماركس و جيان طبعا هر بريتية لهم بارو افراد بلاي جابوش تيتر هيا نخير لمصطلحي اوان دا نخير تيتر نيا بلام لمصطلحو التي قيشتنو لا فكرو لا بيروهوشي انساني مسلمان دا بارو افراد دو حالتي كي الروان خواي پروردگار يعني ريگي پيداو برريگي شرعي ما مليان لقل دا بكري نگ افرت یک لروج یک دا د پیاو باب گوره نک پیاو یک لروج یک دا د جن باب گوره نه امر روانی خوش وستان پیغمبر علی صلوات و سلام ل فرموده دا بشوی چیروک باسی رودا و بسرهاتی افرت یک مان بود گره تا کم افرتا لنیو بنو اسرائیل کان دا بو ام افرتا وستیتی مظهر و شوازی خو بگوره بلام شوازی دروینه بو خو دروز بکا ام افرتا افرت یک بو یعنی اوی که پیبلی فیل و تلکه دروسی کردو بخوی و هروها شیوی جوانکاری لجسم و بدنی خوی دا پیشانداو ام افرتا افرت یک بوا که فسادی لنیو کوملگاکی خوی دا بلاو کردو تو و هروها دروس کردو پیغمبری خو علی صلات و سلام لم فرموده دا که امام مسلم روایتی دا که و ابی سعیدی خودری با من دا گیرتو دا فرمید کانت المرأة من بنی اسرائیل قصیرتون افرت یک لسردمی بنو اسرائیل کاندا یا خود چن افرت یک لسردمی بنو اسرائیل کاندا بالاین کرد بو تمشی مع امرأتین طویلتین لا قل دو افرتی بالا برزا کات یک بریگا دا دروشتن دیارا یعنی ام بالا کرد یکی پیو بو و هروها یستویتی او حالتا لخوی دا نهیلتو شواز یکی وابا کار بیند نناسریت لقل اواندا یعنی وک اوان خوی در بخات فاتخذت رجلين من خشب بويم افرتا دو قاج دروز دكا بو خوي لچي دروسي دكا لتختا دو قاج دروز دكا بو خوي لتختا دروسي دكا وخاتما من ذهب خاتم واتم مستيله مستيليك لالتونيش بو خوي دروز دكا مستيليكي داخرا وهر وها ناوكي بوشا مستيله لیره دا ما بس من او بو خاتم و تا مستیله آلتون بلام هندی کس یعنی دلین بو پیغمبری خوا ام لفظه بکر دینن دلین محمد خاتم النبیین اما لفظه کی غلطه بلکو دبی بلی خاتم و تا کوتاهینری پیغمبرانه نک خاتم یعنی او بو آگاداری بو معلوماتی هندیک برحال دا فرمید ام آفرته دو قاچی لدار بو خوی دروز کرد مسیله کی دروز کرد ام مسیله ناوکی بوش بو ام مسیله سرکی دادخرام ام مسیله ناوکی پر کرده بو لمسگ لبونی کی زور زور خوشا که بو خوشترین بونم ام افرتکاتی که در روشت بلای افرتکان دایتر در روشت نینده ناسی وم افرته بو لبرو بالای برزو یعنی ترتیباتو مظاهر کی خوی واگو ریبو بیش وازیگ نده ناسرای وم پاشان بدستیشی لرواية إمام أحمد دا كده فرمي إذا مرت بالمجلس كاتي كدرج ديدا بلاي مجلسي كي بياوان دا مسيلكي دا جولان أو بونا كبوني ميسك طبعا بوني ميسك لجيرسكي أسك ودردكريت بوني كي زور زور خوشا أسك كاتي كبرغة دا دروا حركي قاتي دكا لورزي كي تايبتيايا ولكاتي كي تايبتيايا أو بونا خوشا دردكات وهروا هندكيش دلين نوكو لزاناني مسائلي حيواناتو غابة دا دلين كاتيك أو بونا خوشا غور شيرو پلنگو أوشتان دي بي سيد بويا هس دكا شويني أسكا كالكو دايا بل حال ام بونه خوشم افرده دی خاتنه و مستیلکه یوکات یک ده بلای پیاوان ده مستیلکه لپنجه ده ده جولینت بونه خوشکه برو پیاوان ده رواتو سرنجی پیاوان بولای خوی راده کشه لیره ده پیغمبری خو علیه صلات و سلام دیویت پیمان بلیت
هوالو روداو بسرهاتی بنو اسرائیل کان و امده گیره توا بلان باسی واقعی که ملگای مسلمانان دکات کوا خلکانی که گاورو جولک به هر شواز معمال بکات به هر شواز هلسو کود بکات امیش سیرکیم آفرتش امنده ایراده لاوازر بکو او کار دکات آفرتان یک هیه مظهری خویان دا گورن شکل و شوازی خویان دا گورن با جورها با کرهنانی داو درمان با جورها با کرهنانی ملحم و او بابتانه دیدال دموچاوی قلو دکا چاوی باریک دکا چاوی دریش دکا بار حال با همو لایک دا املاولای پیدکا جلوبرگی که شوازی که واله بردکات که جوانکاریه که زور با خوی دروز دکات طبعا طریقه ناشریع و حرامکانی دالین پاشان قجی اک با خوی دروز دکات قجی که صناعی ام قجا که هیز اصل و اساسی نیه کاملا حالتی که دروینه و با خوی دروز دکات شوازی که مظهری که دروزنانه پیشان داداتو خوی گورج لخوی عاجز دکات حالتی که فسادتی و خراپکاری جنیو کاملگا دابلاو دکاتو حالتی که خرابکاری فسادت لنیو کمالگا دا بلاو دکاتوا کوابو اما اوریایی که براسی کمالگای ام سردمی ایمش براسی دا توانین بلین للعنی افرت و خریک انهیار دکا خریک دا در روخی خریک برو خراپ در روا چون کم کمال حلسو کوتو تصرفاتی که واد کرید واد بین رید واد بیسرید لعافرتانو بداخوا یعنی بز لسر منهج اسلام نما و اگیناتو تا همو منهج و ربازی که پیاده کردو و تاقی کردو تا کوا بو خوشویستان اوی کوا پیویز بی اوی کوا ضروری بی بو ایمه و بو ام واقعی سردمی ایمه بداخوا امرو سیرکی آفرتان جیانیان لیت یک چوا آفرتان وضعیان لیت یک چوا آفرتی واهی یعنی سیری خوی ناک ابزانی خوی چیا سیری خوی ناک ابزانی خوی لچه تمن یک دایا تمنی پنجا سالو پنجا و پنج سالو لو تمن پیر یکان دایا تصرفی کچک دکا وکو کچک هلسو کود دکا وکو کچک خوی جوان دکا وکو کچک دیتا دروا وکو کچک خوی رود دکاتا و اما سر لیش یواندنا اما براستی لیت یک چونی جیانا براستی او آفرتانی کوا اما پیامی خوای پروردگار اما قرآن اما فرموده پیغمبری خوای علیه صلاة و السلام او آفرتی که مسلمان خوی با مسلمان در زانید در بید واز بینی لم هلسو کود روشتانا نابید امر روشتانه انجام بده نابید خوی بشوبهینی با آفرتی بیگان و آفرتی کافره و نابید او هر جور جلوبر یکی لبر کرد بناوی مدیل و جوانه و تر امیش لبری بکا قیچه که خود دلشی پاکت خوا خو بخوا قرآنی شخوینی بخوا روشوش اگری فقیره ام کارانه انجام داده بلام ام کارانه تر که جبه جیده که همو کاره چاکه کانی دسریته و ایمه لإسلام دا فیر کراوین و اتبع السیئه الحسنه تمحوها لإسلام دا پیغمبر وافیری کردوین که ات یک غلط یک من لدز درده چه تاوان یک دکین با چاکه یک بکین بوی بیسریته و بز امرو کابرا که چاکه یکی کردوه خرابه دکا بخرابه دکا خرابه دکا بوی چاکه دسریته و ما هموش تکان من بعکس و بوا کوابو مسائلی امر رو خوش رویستان مسائلی درچونی آفرتان با جلوبرگی ناشرعی پاشان دستکاری کردنی جسم و بدنی آفرتان به شوازی کیوا با تایبتی آفرتی واهب و کاتی که کس یک چوب با داوای یعنی سیر کی جور جوانکاری و جور گورانکاری کیوای لدموچاوی خویده لجسمی خویده لقجرو سر و سیمای خویده درست کردوه سیر کی کابره قربسد که وقتی اچه با داوای هیچ رخنه کی نیه بخواش تیوای دز نکوه بس که وقتی دهی هنه ای هو بین ارض و آسمانیان بین امدو حالتا اما براسی درویه براسی کومالا خیانت یکا براسی کومالا خراپکاری یکا براسی کومالا انجامدانی کاری که خواهی گوره عاجز دکا پاشن به نسبت یوی آفرتان خواهیان بون خوش دکن برحال او جلو برگا که ناشرعیه چه جای بونه که لی داوه او بون خو بون خوش کردنه دیار قصه من آموشگاری من بو آفرتانی مسلمانه آفرتی خواپرسته آفرتی بگوی او کسی که بگوی گرالی در دبره بو خواه پیغمبری خواه علیه صلات و سلام خود پاکو تمیز را بگره روزانه هفتانه چند جار یک خود بشو بو اوی بونی نخوش دلینه بلان مسائلی لخودانی عطر و اوشتانه بو مال و حلاله بلان بو دره و به هیچ شواز یک روانیه بروانیه تو آفرت یک بلا ها و آفرتی بنو اسرائیل یک پیغمبری خواب من بازدکا در فرمه دیده بلای کومالا مجلسی پیوان دا کومالا پیوک دا مستیلکی دستی دا جولان بونی ده هاتو سرنجی پیوانی بولای خوی راده کشه استاش بوندانی آفرتان لخویان سرنجی پیوان راده کشه
پاشان مسئله تقطقی او پیلاوی او اوشتی کلپی کردو سرنجی پیوان راده کشی بو خواهی گوره لقرآن دانا فرمی ولا یضربن بی ارجولی هن لیعلم ما یخفین من زینتی هن باقا چیان بشیواز یکی وا نجولینو نللیر بشواز یکی وا جولی پی نکن که وا بو اوی جوانی کانی جسمو بدنیان در بخن او خلخالو او اوشتانی کوا آلتونه کلپ وکو چون دل دزبن اوی کوال لقاش ذکری لقاشی اند کردو و هر و آخر خالانه سرنجی پیوانی راده کی شابولای خویان اما کمال روش تیکا کمال هلسو کوت تیکا وکو نفس انسان وکو طبیعت انسان وکو طبیعت افراد پی خوشه بلام امانه وسایل شیطانیه بو اوی تو برو چی دبا برو آقاری اود دبا خوای جور لی عاجز زبی برو آقاری اود دبا کوا توان بلاو کیت ولی نو کمال گذا برو آقاری اود دبا کوا خراب کاری دروز بکیت و گنجان سرگردان بکنید که وابو خوشویستان باوریابین اگه داریم حالتان بین که افرتان زور احتمام دادن با مظاهیری خواین با روکش و دیارده خواین بلان باوریابن کاران یک نکن خواهی پروردگار عاجز بکن پاشان افرت زور هولی اوه که کار یک انجام بده لجسمی خوی دا درستی بکا جبه جی بکا بو اوه سرنجی پیاو بولای خوی راب کشه اما سشیه که لناخی افرت ده هیه بلام دبیل اگر مسلمان تقوی خوای ها بیو لخوا بترسی دور بکویت لو کارانه پاشان لم فرموده دا او منتی با درده کوی لو سردمه دا دبیت چه جور وسائل و صنعات یک بو بی او افرت توانی بی دو قاج بو خوی درست بکا تو بتوانی با آسانیش پی برا بر ریگه داو و هر و هاشتی کی جوان و درست و شتی کی بابتیانش بی امش بلگه لسر وی لو سردمانه دا وسائلیش که هبو شتیانی کی شتی لو بابتانیان درست کردو که برا دو قاجی بو خوی درست کردو لتخته و توانی بیتی بباشیش پی بروا بوی لم فرموده پیغمبری خدا علیه الصلاة والسلام که بیان من کردی و دارین درس و پندو آموزگاری من لیور گرت بید خوای گوره هدایت من بدهد زیاتر جوانتر باشتر پابندی من هبید بم اسلام و خوای گوره لتوانی منو ایوش خوش بید سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو دجنو صلواتم لسر بدن چون که صلوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

باشا چیبکین اگر خدا صلاوی لیکردین نازانم چیبکین اما پرسیارکیا چون ما مالا لگل خدا اکی کاتی صلاوی لیکردین یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیکرد هست بشر مکم برام برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اسمان و زوی صلاوم لیبکا من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکا پاکو بگردی بو خدا لواچه من تنها کسی نبم لزویا کپیا ما حلب دا ای چون خدا مدحمکا و فریشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یکشک لکار چاکا کاند بپاداشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکه کاند برانبر خدا پاداشتی چاکه بچاکه یه توش سپاس وستایشی خدا بکا چون او صلاوی لکردی ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله امانه همو سپاس کردنی خدا وارو حکاتگ لکورک دانیشی حول بده بشوازگ لشوازخان بس نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیطه و سپاسی خدا بکن و کورک برازی نیتوا چون که خدا زوری پی خوش سپاس استعیش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره باوی سپاس بکره شایسته سپاس استعیشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی نیت جگر لخدا نبه سیم ایچه کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیریم بخیت و تا بجدار بن لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خوای گوره دا و بیری خلچی بخره و صلاوات بدن نصر پیغمبر دودی خوای لسر بی و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش بی که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بدی لسر پیغمبر دودی خوای لسر بی هر کاتگ ناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر با دلت آماده ام خالانه بی که باس من کرد بله با دل آگامن لو خالانه بی با چی لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیتو دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگینه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بله ام با طواو نبی با چی امی بیستن معاملی ایو ابو لگال خوای گوره اگر صلاوی لکردن دعوه اکم لخوای گوره به مهربانی خوی نام من برز کات و با آسمانی حوتم و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گی نوال برنامه دهاتو لما معاملی دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش با خوای گوره

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی توابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همو روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوا کاروانی نور

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barizanu khoshwistan wa imandaran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khosh halam zari chitrish be barizan da gomo wa la barnamay kan yawi rahmat. Ba umidi wa aw rahmata juwana wa khoshay ka haya la farmudakani peygamber sallallahu alayhi wa sallam. ببر همو لايك من داب كبي حركات جوي بيز دبين لرحمه للعالمين كاخوا وصفي دكا قسيك دكاتن او قسي بهندور بكري سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم برزانم زور بي زوري كتماشا دكي احكام بو نصائح و اموش غاري بو دور كوت نول خرافه كان بو هندان بو لسرتاك كان عقيده شي سليم و ساخ با انسان کام برد دلکانیان آودا با نور قرآنی پیروز. او فرموده او رو باسی ده کم لصحیح الجامع صغیری البانی هاتیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمه اربعه یبغضهم الله تعالی خواه پنامم ده یارم چار کس هن خواه رچی لیده بنوا او چار کس البروی چار صفتی ناشرینیان هیا لوی خواه گوره رچی لوانه ده بتوا است لوانه یا تماشا ده که این ناو کمالگا او نوع نفرد ببر چاوی ده که کاته کچوید لیده بیده لخوارقی لیده دبتوا برای زانم گلک شته چی نخوشا اما بدلی او ایواب که خواهی گوره امی خوش بی بگوینه او استی خوارقی لیده بیتوا که رقی لیده بیتوا دبیه زیگای اوی که خواه پنامه هم بدا لوانه بروی لو اگری دوزخ لقبر دا عذاب بدری سزا بدری لبر چیه خواهی گوره رشی لید دبتو سزا ددری لبر او صفت ناشیر نانه یکم پیغمبر دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم البیع الحلاف او کسی کوا کرینو فروشتن دکا بلام سندی زور دخواد خواهی گوره رشی لید دبتو هر شتی چی دست دهی واللهی بوندم کریا قسم بخوای خیری نیه ببالله العظیم او لفران دولتی دروس کرای لفران جای هاتی واللهی یعنی کلمه الله لبو معامله و کرین و فروشتن بکار دینید استا تماشا بازار کانکا بعضی کسی هر کرین و فروشتنی لسر ناوی اللهی باز لوی خلق سی خیفی بکار زوری بکار دینید پیغمبر جا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لفرموده اشتر الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه سنت شتدلو دفروشي بلان بركات لرزق دانايلي بركاتي تي دانايلي او همو سندت سي دي خوي ادي اگر يه چگلو سندانه درو بيسو جواب دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زارك بلاي دو نفر داتي پري یه کشان دیگو اوشتی واللهی بونده این آدم ایت کشان دیگو واللهی دبی بونده ایم دی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فقد باء احدهما بالإثم یه چه لوانا توشی گناح کبو شیطان فیری لی کرد سندی لو لسر دخوی لواد لخو کردی خلق الا سی قد پی بکا بسند بابا او جلو برگا بونده ایم سی ایجاب دکا قسم بخوا هزار دیناری خیره باللهی هزار دیناری خیره او هم سنده لو ده خوی برکت نامینی لمالکت برزان قرآن فرمه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ایو خواهی گوره مکنه کالایگ لبو ایشو کارکانتان لبو اشتاکانتان یعنی دائما سند بکار بینه لبو هم مشته چی هیا سند لو کاته ده خوره کشتیک بتوی یگلاب که بزانی ایتوه یعنی ایتونیا یا ضرور بی حالته کبی سندی لبو خوی پیویز بکاتن نقلبو کرینو فروشتنو معاملات دائما پنالبو سند خواردن ببای او زا او اگر سند خواردن براستی بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش نبوا ادی اگر سندکی بدرو بخوا کسکا هر روز سندکی بدرو تا بی دفتری اعمال دستا پر کردی لی او همو درویانا سندش بچه برامر بخوا خواهی گویا کاتا شوازک دای دنی لو خاطر سندی پی بخوا ولی الله المثل الاعلى بس لو اشتکانی بفروشید کروج قیامت شو لای خوای تبارک و تعالی پروردگار لی پرسی او هم سند درویش چبو بناوی منو خواردت چه جواب دیوه بناوی خوا قسم بخوا با اسم اعظم اوانش لو لای دانی او زایی واحی لوش خرابت رکا سندی بغیری خواش دخوا بسری تو اون دی قازان زا بسری بابم بگوری بابم بو عاسمان شینی با فلان شيخي سندي في دخوة أو أنا هيجي جائزني هم حرامة في غمر ويفر صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرى هركس سند بغير إخوة بخوة شركة والله بشير شيء قلت كيا بس لسري بردوام ببيت قورة سندي لسر دخوة بغير إخواش جالو يبر زانم يشيك ما بلو كساني زور سندي دخوي يستمن دم يشتيك في بلم آموزگاریه لو فرموده ورگری. لجیانی خود زیب زیک که بتن سال زنده تن استفاده ایلی دکه. سندی لو هیچ کس چی مخو. باوری کر باور که باوری نکر سندی لو مخو. با باور نکه. باسی قین بیت. بس گرینگوی اتو رازگوبه. رازگوبه. بله آوان دو تو. بله او قصو تو. خالق به سیقت پیب که هیچ شعری نیا. لبروی حمل را بردوشته حمل دهاتوشته و خود لی راهی نه قسکانی تو راسته وفش و صعبتی تی دانیا و دروی تی دانیا لی پنانه بیل بوسند خواردن لکاتی کد که زور راست بودی بلام کاتی خوانه خواسته جیانت پری بیل غلو غش و خیانت و فیل و آوشتانه ناتاره بیسندی بخوی ناتاره بیسند بکه وسیله لی خودی پی بپارزی پناب خو صفتی منافق کامل است دمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دهاتن سندیان لو پیغمبر دخوار صلی الله علیه وسلم لسرش تک لوی تیدان ذاتی آمی. یعنی سندیان که وقت قلقانه منافق کان لو خاطری خویانی پی بپارس. او یکیان لو حالتانی لو چاره که خوارچی لیده بتو او کسی لکاتی معاملات و کرین و فروشتن دا زور سندی دو خواه دوان پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والفقیر المختار فقیر یکی متکبر خواه مالی ندائیتی بلام خوی پیگوری متکبره لموز برنده کاکتو فقیری فقیری عیب نیخو نخوشش نیه فقیری حالتك اخوا عبدي في تعقيدك اتو اصحابي في غمر ابو صلى الله عليه وسلم فقير بو هبو دولمن بو هردو كان هبل تعقيق نودان بلام صفتي تكبر لو هيت كسيك جوانيا او زنا شيرن ترين كس اوي فقير بي ومتكبر ايش بي فقير ايش بي خوبه قورش بزاني يعني براستي اگر تماشا مفهوم کده که زور سیره جاری واد دولمن تکبر لیده لبرو مالی هی و سیاره هی و قصری هی هر گناحا بلان فقیر کش به همان شیو تکبر لیده و سلعب لعالمی ناکا و لموزی برنده و حساب لبو عالمی ناکا ای که که لواده که تو کابره چی فقیری نداری نبوی والله بعض فقیر هی او بعض فقیر هی دلم ها هند فقیر هی اگه خواه ماری بداته باور مکه لموزی عاردی ببینی هندس هری برنده بی لوی زور گناح بر زانم اگه خواه مالی دایی یا ندایی خود لو صفته بپارزه که خو بگور بزانی خلچش بکم بزانی اوانی شم بنده خوان خلچش شم بنده خواه ربما لکن خواه لتو گله گله باشتر بی لوی فقیری متکبرش تیچی خرافه که روشک داده لموزی لعاردی ده تقیب قرب سرا حالي خراب دبي خسر الدنيا والآخرة دنيا شدتي وقيامتي شدتي شكا فقير خوش يزبه لكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو اگر من تعمل ذلك لأنه فقير كان دابن بيناوا وفيغمبر صلى الله عليه وسلم إنساني فقيري خوش ويستيا وبشك لشياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بفقيري بوا روشي واحد ونانبو بخواتن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نيتي روشي هنا روزی واش هب و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نگر اصحاب کند شیست و سی حشتریان کشتی تو گوشتا کشیان توزیع کردی و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم لگوشتا که خواردی کواتا اگر خواهی گورم مالی لیور گرتی و خوبا گورم مزانو احلمی بکم بزانی چکا او گناحی که لگناح کبیره کن خواهی گورم پنامانده چارم ده فرمی که خواره چی لیه دبتوا من یکم یه چگل معاملات کروین و فروشتن دازور سندی بخوا دوم فقیری که خو پی گوره و عالمی پی کما فقیری شه هیچی شی نیا سی هم ده فرمی الشیخ و زانی پیاوک با تمن بوا تمنی گوره بوا او زبسی کاری زینه و دامن پیسی بکا یعنی سبحان الله اگر انسان با تمن بو رول اخوای گوره دکا لسلیف صالح قصه چان هیا سبحان الله تماشا دکا لگری استاب گلک فرقی هیا ده فرمون انسان که گویش تا سل سالی او زا تفرغی لو عبادت دکا دکو یعنی زا بروم لو قیامت تواوی ازیم نیزیگ بو مولکم لسل سالی استا خلق لسل سالی زاری وای دست با گناح و بخراف و بوشتان دارک لپنزا سالی بگره لزیات ریش ای باشا تو تمنه تی شیخ با کسی که دگو تری کواد تواوی که تمنی صرف کرد بی لوانه ستا هشتای جیانی بر ری کردی ستا بیست ستا دیمایا اوزا دست با گناح هم بکاو بی امری خوای تبارک و تعالی بکاو کاری خراپا انجام بدا زینا لبو همو کسی خراپا خواهی گوره پنامانی بخواهی گوره فرمو ولا تقربو الزینا نیزی چیز او شوینش نکون که زینای لیدکلی خلچی شمو اولادی نار در خارج و اوروپا لو خاطر وی مالا چی دنیای هم بدست بی هنده چیان فارز راو بون و هنده چیان توشی او کار خرابه بون لوی بره زانم تماشا خود بکا کاری زینا و دایم پیسی برو فقیرید دبا برو زلیلید دبا برو سرشوری دبا برو اود دبا صحیفه اعمال در روز قیامت در رود نیه تماشای بکن لبر او کرده و قیزونو ناشیرن واز لخیانت زینابینن خوشکانی برس برانی برس قیامت هیا آفرت اک بخوی و بکومل اک من دالوا لپشتی اوانو ده سورت و کاری خراپه دکی پیاوک بخوی با اوه متمنی که خواه پیدایا که انسان ردینی سپی بو خواه شرمیلی دکا یکم کس موی سپی لجسمی دا هاتو لردینی پیدا بو پیغمبر ابراهیم بو علیه الصلاة والسلام فرمی خواه اوتسیا فرمی او ریزو قدرا فرمی اللهم زد وقارا خواه زیادی که انسانی با تمن خواهی گوره ریزی لیده گری بلام حیفه او ریزی خوی لدست داد برو کاری خرابه و برو کاری ناریخ و نارواده برواد چند کس دیترا لناو بیتی دعاره جی خرابه کاری لویندر دا مرد لویندر دا کجرا لویندر دا خرابه بسر هات یک کس بیت درس دو کس بیت درس اوید یعقیبه درسی لیور بگری باو رگایه دا مرو و عشر مزاری روز قیامت بی جا برای زنم اگر کسی کاری خرابی لوری که و نیکه ده زنی خواهی گوره لروز قیامت لجه سی بری خواهی دادنه و رجل دعته امرأت و ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله اگر کسی آفرت ایک بانجی که جوان بو صاحبی حسب و نسب بو گوتی اینی اخاف الله امن لخواه ده ترسی نگو وقتی پیری جنک یا پیر مردک تمنیشان گوره بو اوزه هشتا هر ساویلا داویم پیسویلا کاری خرابه او صفتی سیم که خوار رو چیلی دبتو چارم گوتمن یکم او کسی کوالا کرینو فروشتن دا زور سندی دخوا دو هم او کسی کوا فقیره بلام متکبره خوار رو چیلی دبتو سیم او کسی تمنی هیو کاری زینا انجام دادا چارم پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم والامام الجائر ده صلات داره چی ظالم خوار چی لیه دبتو اگر ده صلاتی دایی خوا دبی تو دات پرور بی دبی تو کسی بی عادل بی دبی کسی بی خلق لجیر ده صلاته که تو ده بحثی تو نگ عزیتیان بدی نگ آزاریان بدی سزنیان بکی آزادیان لبستی نیوا زلیلیان کی بیان کی با کویلو عبدی خود با قوت و بهز عزيت وآزار يمدي فضلي كرعيات قسيشي هي رحمتي خوالي اللي بدا فرمي أقر بزانم لجيانم دا يك دعام قبول دا بي أو دعام لبودا صلاة ذكرت تنكا أقر أو صلاح بهم خلق شادة بي دا صلاة نادات برور دا زاني چي كرد يا بروتا ماشا تاريخي إسلامي كا زانايا كاني سر تراشي ود لسر جو يدرس بناو بازار دا سوران دي دوا آوي سر ديان پيدا کردو بقمتي ليان داو سجنيان کردو بس لسر چه دا صلاة كا ظالم بوا خرابة كار بوا امام احمد لسر چه سجن کرا رضا و رحمت خوالي بي دو سال و چهر منك سجنيان کرد زوري شان ليدا سعيدي كرم مسيب لسر چه سجن کرا همو لسر فتوى امامي سرخسي رضا و رحمت خوالي بي پاس ده سال سجنيان کرد لسر يك فتوى نيدا عزيتي انا ده صلاة جائر جاورتو امامي سرخسي سجن کرابو لناو سزنك بيري چان ليدا بو لناو بيري كيان دانا ها وكو سزني انفرادي استا يفيدالين استا اتاكيت يان لو كرد جوان يان كرد يا سزني جيغايا شي بتاني لبو دادن دا صلاة دار كظالم بو هيت كسي لجير دستي دا استفادة ورناغري لو اي پیغمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم اگر كسي تولاي دا صلاة داري چي ظالم نصيحتي كرد امري بيكر بساكا نهي ليكر لخرافة او دا صلاة دارش او كسي كوش او سيد الشهداء اوكو امام حمزة رضا ورحمة اخوالي بي قرب سر او كساني ما استولبو دا صلاة دك دنيا اخوان فوتان دي قيامت اخوان فوتان دي لبرخاتري خلقي دي كان دا صلاة دار تن صفتي چي تي دا عبي جوانا بلام لهم صفتا كاني جوان تر عدالتو داد فروريا همو تاريخي اسلامي تماشاكا بيز قال الخلفاء الراشدين شيء هو شو عمر كوري عبد العزيز ذات فرور ببي خلق هم ولو فري خوش جزراني جيان دزاني دعاء وزعتي لهات فرمي انثر القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين فرمي برون قنمي لسرتي يا كان روكن حتى بما نلن لولاتي مسلمانان تيريش برسيا تيريك برسي بوا تير كوري يا تير استا من دال برسيا فير برسيا جن برسيا او كسي كوا شهيدي هي برسيا او كسي كوا ما مستعي قرب سري وظيفي هي برسيا حلسي تما شايدة كي حالي خرابة هو كاركتيا دا الصلاة هر كاتي دا صلاة عادل وداد فرور بو خلق لخوش قزراني دادجي اگر دا صلاة بيتو نادات فرور بو او حالته استار روده ده كتما شايده كي لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرمي خواه رچي لو ده صلاة داره ده بيتوا كدات پرورمي قديما مقوله كي زانان دهان فرمو اگر ده صلاة نادات پرور بو او دز وكو يقوان شكو ده سبالو دزي كنا دات پروري نما يكسر نا عدالتي ودزي وقندلي وخرافة دي تزيق اي اوه لو يفرني زانم اقر لهر زيه چي ده صلاة تهي لمالي خود ده صلاة تهي لدائري خود ده صلاة تهي لوزارتي خود لمديريت لهر زيه اي ده صلاة تهي او ده صلاة بدات فروري بكار بينا بيك تاو تماشا عالمي بك قندلي مكا خرافة مكا دزي مكا امانت فارز بكسي شي تاق با بخوارقي لد نبي توا كخوارقي اللي تبو چي اتواني لجرقي خوا درد بهيني زالو او صفتا صفتي چي ناشيرنا انسان دبي خوي لي بپاريسي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اما زيكري كخوارقي لا دا صلاة نادات فرور دبتوا چشي لي کردون واما زان الخواي قورا بي آقا يلوي كزال مكان ديكا يعني دا صلاة داركا لبو روجي قيامة دا فرمي هرم قرتي هتونو لا اخوي تبارك وتعالى بديار دكبي خلق هولا دا لبود الصلاة خلق هولا دا زور زاري واهلوي سلطة وشتيب كوتا دستي بابا حساب يشي روجي دوايش وقيامتي كشد بكا اخر اقو اركت بيهر ناجيري لا يبدا كل حلو سيفة تساو لكافران بكا كافر
1: انسان اگر قصه چ حق بکا خو گناهی ناگاتی کافر اگر بزانی لولات اوروبا تی دگی ولاتی خو به باشی پی بری و ناس استقاله ده دستو مار دادنیش متا است د صلا دارک من ندی دوها چونکه همو دیکتاتوریا نماندید بلکاک والله من فهم ناکری او بار قرص لسر شانی مده هل روی انسانی و انسانی اگر مسلمان جنی لروی انسانی و استقاله بده برو رو ماری پید ناکری بر روی بی بجی بیلا ما بست مرد صلاتی گورنی گس کتریش هر کسی ارچی واجبه چی پید جی بجی ناکری برو رو ماری دانی شباشتر و کسی ایشه چی دی کب که شته چی دی کب که با کسی چی بی کفاعتی هی او ایشه بکن امیدکم خوای پروردگار لطوری خوی بمان پارزیس خاصتا او سر صفتی که باس مان که خوارچی لیدبتوا کرینو فروشتن بکی بلام سویندی لسر بخوی فقیر بی بلام متکبر بی بتمن تبی بلام لدو کاری زینه و داوین پیسی بی دا صلات دار بی بلام نعادل و دا پرورید نبیتن او سران خوای تبارک و تعالی رچی لیدبتوا خوای گوره بمان پارزی لو سر صفتو لصفت خراپ کانی دی که خوای گوره بمنجر بيتشك لبند الصالحة كان يخوي بفضل كرمي خوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدس خوي بدات آيات كافر مية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دي خشكي بريزم توج ببا ببان خوازك ببا با كسيك كوابتواني آموشقاري دورو بشتكت بكي شرم مكا يك جار شرمت كرد دو جار شرمت كرد او وات لدكا دعاي او صفتي شرما دبيت الرياجر لبردم قصي حق بكي لبردم او اي آموشقاري خلقانك بكي نا اگر يكم جاريش حسد بشرم كرد دوام جار ورده ورده وات ليديت كوائيتر آسايي دبيت كقصي حق بكي وهر واقصي جوان بكي و ببيتا كسي كوا رولي بالات دبيت لا بلاو كرنوي او اسلام جوانا وهروها پیغمري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم فرمي بلغو عني ولو آية تو شرمك بلهيچن پينيا اخلاقی کی جوان روشتی کی جوان قصه کی جوان لکسیک بیستوتا لبان خوازیک بیستوتا لما مصایک بیستوتا یان خود لبرد کردو خوندوتا تو دیزانی یان آیتک لآتکانی قرآنی پیروز یک آیت یان فرمودیک لفرمودکانی خوشویست من صلی الله علیه وسلم آیا اوش نتوانی بکی زوزور آسانه دتوانی او علمت بیبه او زانیاریت پی بی بو اوی لو کاتی کوا پیویست تو قصب کی بیت میدانو تو بتوانی آراستی او مجلس او دانشتا او کورکوبنو کوا کاتیک رگت پی دادریت یان کاتیک دزانیت کوا او مجلس آراستکی برو شونی کی تر در را برو او در را کوا پر بیل غیبت پر بیل نمیمت جا او مجالسانا حیا جا تو رولی بالات هبه او مجلس بگوری عراستکی بگوری باسی صلوات یک بده که صلوات دن لسر پیغمبر علیه صلاة و سلام فضل و اجر و پاداش یکی زوری هیا او خلقه اموشگاری بکی کوا همویان صلوات یک لیه بدن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیا اوا گرانه یعن آیت یک دزانی یعن فرموده یک دزانی بوی اوا تشریف و تکلیفشا تشريف كوابي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نجاتي من آتيك أزان بيجين بلغ عني ولو آية وتكليفي شا تكليف من يدكات كوائما لكاتك بيوستكات قصي حق بكين وببنا بانخوازك لا زانكو دبيت لو شون دبيت كوائيش دكين يان دكين كورو كوبنويك يان دكين بو سردانيك يان او بو مسؤولياته هلسين كلناو مال همانا ابيد براستي خشكي برزمان افرتي عزيز رولي خوي ببينيت لو بارش وزو زوريش پيوستا لبر اوي امرو ايما پيوستي من بخشكيكا براستي گرنگي بداد با بواري بانگواز گرنگي بداد با علمي شرعي گرنگي بداد با ورگرتنی زانیاری درباری اسلام نابید آفرت یک چاوره دکرید کواب بیتا قطاب خانه ببیتا زانکو یک مندالکان پرورده بکاتو بیان خاتنه و کوملگا چاوره دکرید کواب آفرت یک مندالک و پرورده بکا کواب بیتا سرکرده یک وکو صلاح الدین ایوبی بتوانید مسجد الاقصى رزقار بكات بتوانيت كوا مسلمانان كوكاتوا لجير سيبري لا اله الا الله محمد رسول الله ام افرتا يدبيت قرنجي بخوي بدات دبيت زانياري ورقريت دبيت فيري اسلام ببيت دبيت فيري قرآن والسنة ببيت دبيت ببيت بانخوازك رولي بالايها بلا ناو مالا لناو خيزانيا لناو كسوكاريا لناو كومالغاكي زور زور پيوستي من بو آفرتانه هيا بو خشکانه هيا چونك نقصك من هيا لو بوارا زور زور پيوستي من با آفرته كوا ببيتا عالما وكو عائشة رضا ورحمتي خوالي بي كوا دقرانوا پياوكان دقرانوا بولاي عائشة چوك لخزمتي پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم بو اوي زانياريو
علمی لیورگرن بله خوشکان من براسی دبی بو شیوازه ما ملب کن چون که مکانتیان لناو کوملگا زور زور گوریه هر وقت چون اتراوه الین افرت نیوی کوملگیا ایخو یان دایی کی نیوکی ترا یان خیزانی نیوکی ترا یان خوشکی نیوکی ترا یان کچی نیوکی ترا همو کوملگیا افرت ابیت هست بو مکانتی خوی بکات و هر وها دبیه ببیت پیشنگ بو خوشکانی خوی دبیت ببیت قدوه کی زور زور چک لبر اوی چنها مسائل و قضایا و بابتی فقهی معنیه افرتکان خویان دزن چون لنیوان خویان باسی بکن خوش نیه افرت کواشتیک تایبت بخوی و لبواری فقهیشا یان بابتیک که بچید بولای پیایک باسی بکات ایما پیوستی من با افرتی که اواهی افرتکان بگرنوا بولای بو اوی او بابتانا باز بکریتو و توشی احراج نبن اینجا خوشکی برزم توش ببا او افرتا و هر وها افرتی مسلمان براستی ابی کاریگری هبیت لناو مال لناو خیزان ببیت قدوه کی جوان ببیت دایکی کی نمونهی ببیت کچه کی نمونهی ببیت خیزان کی نمونهی ببیت خوشکی کی نمونهی بو اوی او صفتان تیابیو او رول بالایا ببینید ابیت براستی چند صفتی کی تریشه لخوتا بدیب کیم یکم با اخلاص و دلسوزی تبه بو کارکت بو بانگوازکت بو ورگرتنی علم شرعی بو پروردکردنی مندالکاند بو پروردکردنی او مندالانی کوانه بردستا اگر بو نمونه ماموستای لقتاب خانه ماموستای لدزگایک لسنتریک او سنترانی کوان مندال پروردکن ابه اخلاص تبه و دبیتیش هور بدهی روزانه فیری زانستی شرعی ببی لای ما مستایی کی تر ما مستایی کی افرد یعنی لرگی استا سوشیال میدیا زور زور علم شرعی آسان بورگرتنی ده توانی برنامه بو خود دانی استوکو ام خولانی کواد دکریتا و ام برنامانانی کواد دادن رید بو ایوی برریس که تایبتا بو ایو اویش یکی که لو وسیلانی کواد تو فیری علمی شرعی ببی اینجا نرمونیان بید لکات کوا اموشگاری خلق دکی کوا دتوید ببی تا بانخوازی کی باش و رولی بالات هبی بله و او مجالانه او بوارانه چیه که افرد دتوانید رولی خوی تیدا ببینید لروی اعلامه و خوشکانی برزم بلان بزوابتی شرعی دبی ایوش او کلینانی که هیا قریب کنوا دبی رولی بالاتان هبید و هر وها لو دزگانی کوا تعلیمین و خلق فیردکن مندال فیردکن ابی لویش ایو بونتان هبی براستی پیوست من پیتی لهمو دزگاکان پیوست من پیتی کوا بشی آفرتان و خوشکان من هبید رولی بالان هبید بو پرورده کردنی کچکان من خوشکان من دایکان من او ایوان ان شاء الله او رولا ببینن و هر وها لکاری خوبخشیه براستی پیوستی من با افرت هیا با خوشک هیا کوال لیوشا رولی خواهم ببینن بین میدانه و چون که امرو مسئولیت که زور زور گوره بیر کنه و خوشکانی برزم چنها کس واللهی پیوستی با آموشگاری کی تویا چنها خوشکی وکو خود افرتی وکو خود پیوستی به وی کوا تو رگی راستی پیپشان بدی باشه اگر ام کسانه ایما ایوی بریس کم ترخم بین برانبریان اگر بمرن للای الله سبحانه و تعالی گلیمان لیبکن بر پرسیار نابین جابویا با حس به مسئولیت که بکین او خلقه ابینیت لبازارا لشونکانا لزانکوکانا سفوره کی زور زور بلاو بوتوا جهله کی زور زور بلاو بوتوا ای مسئولیتی کیه
مسؤوليتي ايما وكو بيوان لقل بيوانا مسؤوليتي ايوي بريزا وكو خشكان وآفتان لقل تشينكاني خوتانا رولي بالاتان هبيد وهروها خورا قريش بن زوزور بيوستا چونك هيرشكا بعام بقشتي لسر اسلام ومسلمانان زور قوريا بتايبتيش لسر ايوي خشكان لسر ايوي افرتان زور زور قورترا شو روج هولددن رخراوي دنياين كو كردوتوا پاري دنياين بو صرف دكن بو تيقداني خيزان بو تيقداني افرت بو تيقداني خشكي مسلمان بو اوي بيرو باوري تيق بدن بو اوي وكو كالايك تماشايب كنو بكاري بينن استش لواقعكا بچاوي خوتان دي بينن بو خوراگري ايوا لسر بالا پوشي لسر حجاب لسر نقاب لسر جلوبرگي شرعي او واتان لدكات كوا وكو كيوي احد بن يج رشبايك كاريگري لسرتان نبيت انجا بو پيوستي من با ايوي بريزة بخشكي بريزة لبواري بانگواز لبواري اوي كواز زانستي شرعي ورگرن لبواري خزمت كردني اسلام ومسلمانان چون که او تایبت مندی که خوی تیایا و کو بحثم کرد با چینی خوطان پیوستی من با خوشکی داعی و بانخوازو خوشکی کوا شارزا بیت لإسلام لبروی آفرتان بگرینوا بولای و باسی او بابتان بکن کوا پیوستا بخویانو تایبتا بخویانوا و هر وها براستی آفرتی مسلمان خوشکی مسلمان لروی تأثیر و کاریگری لبران بركي زياترا اگر با كاري خوي هلسي بمسؤولياتي خوي هلسي والله كاري غريتان زور زور دبيت لسر كوملغا لسر چاكتر كردني او خلقاني كوال لقليان مامالا دكن و هلسو كوت دكن و هر وها كاري غري ايوش لبيرمان نچيت كوا اساسية بنراتية اويش لناو مال چونك اگر هاتو او خيزانا لسر قرآن و سنت پروردك را او خيزاني كا با هموش يوازك دتوانين بلين قلايكا او قلايش هيتش ديك تأثيري ليناكات اوش رولي افرتانا كواد دبيت براستي بيبينن شرم مكن خوشكان با شرم واتان لينكات او مسؤوليات قوري كالسر شانتانا وازي ليبينن بهوي شرموا اگر تماشاي ميجوج بكين هر لسر دمي پیغمر صلى الله عليه وسلم نموني زور زور جوان مانيا كوا آفرتي سرمشق آفرتي قدوة رولي خوان بينيوا لوانا دايك ايمان داران خديجة دايك ايمان داران ام سلمة دايك ايمان داران عائشة و هر وها باقی دایکی ایمان داران که هر یکی کن لبواره که رولی خویان بینیو لناو کوملگا بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکارکانیا دربار آفرتان او خزانانی رولی بالان هب و لبواره خوشی وکو قدویه که ابی ایمت ما شایب کین لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة و هر وها خزانه کانشی قدوان لبواري بانغوازو ورقرتني علمي شرعي وهر وها آفرتي تريش لميجوي او اسلام زور زور بوا چنها آفرت ماني شيا بونمونا لكردستانا خواي قورا پاياداريانكا ثابتيانكا رولي بالان هيا لناو خشكانا و لكاري خشكانا بالي آج زكانم اوا زور زور گرنگا كوا ايوا بكاري خوتان حلصن ان شاء الله تعالى و هیچ ریگریک نبیت لپیش اوی کوا او اسلام جوانا بلاو کنوا لناو مالکانی خوتان لناو خزمکانی خوتان لناو کوملگکی خوتان بو اوی او کوملگیا بحمو مانوا بتوانین ورده ورده اوشی کوا غافلا بی آگایا ببین پزشکی باشو بیان هنینو و درمانی باشو گنجایم بدینی و هیچ ریگریک لپیش من نبید کوا بتوانین بورولا حلسین و بتایبتی ایوی بریز خوشویستان
بمشيوازا دينا كوتايي برنامي امرومان داوا كارم لالله سبحانه وتعالى وامان لبكا كواببنا قدويكي باش وداوا كارم لالله سبحانه وتعالى يارمتي خشكان من بدات بكاري خوان هلصن لبواري خوانا رولي بالان هبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. خوشيستان ممد سبيكي كورسيكو مجلسيكو بليليستيكي نوية بناوي قلغانا كان كتيايا أم درسانة وأموانانا بريتيا بن لقلغانيكو باريزريك بو دروني إنسان لم زمن جنجاليا. چکا براستی انسان که لسال 2025 اجی درونی زور مندوتره و زور هیلاکتره و ناراحت یکانی درون زور زیاتر نوک لوی که 200 سال 300 سال پیش استبجیه. اتوانم بدیر رگبتو بلیم که جیان لسال 2025 لروی جستهی و آسانتره وگ ل 200 سال پیش استه. من اوتومبیلم پیه، من فروکه هیه، جاده کان قیرتاون او خویده تمالا کما و بلام جاران پیویست مکر با دببتشم او بینم پیویست یکر با پی بروم. اگر زور دولمن بو مایا اسپی کما بو که اوی شردو باره با سفری چی اصایی که اصاب دو ساعت با تیاره ایکم پیویست حو روش بروشت مایا با اسپا کم جیان لم زمنه یا لرو جستهی و زور زور آسان ترک بوی خوله کمان خوله هی جستهی نیه چون که لم زمنه یا آسانگاری با جسته کرا. بلام ابي منو تو متفق من خوشيستي من كتو انساني كي عقلي كجياني درون الام زمنه زور زور قرستر وقل دو سال بيجست. يعني منو تو لزمنه كأجين ابي وعي ما نهبه بو زمنه كتيا أجين جياني ايما لم زمنه لروي جستيه وآسان كاري زوري بوكرا ولروي جستيه وآسان تريك وقل كون بلام لروي درونيه زور زور قرستريك وقل جاران لم زمنه منافسين يوان إنسانا كان برس بوتوا متطلبات وبيوست يكاني جيان زور زور زور زور قرسترن لجاران. يعني جاران إنسان يبو أوي بجيايا جياني كي سروشتي آسائي سادي هبوايا لمالا وقوتي روجي كي هبو وكمباري كي هبو لقل سرين يقو خوتنو طاو جيان بريتيبو لما لاي كان يكين زيكي مالي خوش مانو آمان اهنا خو مانو شردو تبعالي تجاتشون دروا هموي دشتو طاو جيان بريتيبو لما جاران. ملام إسا آسانتريني جيانا كان که جانی که زور زور ساده بی، جانی که بعضی خود دولمان دانش نبی، هزار اونده رابردو جان کردن تیه قرستره. بوی لم زمانه که گنجه گوره ابی صدان و صدان و صدان داواکاری لسره که گنجانی پیشو هرگیز لسر یان نبو. یعنی جاران تو بوی گنجه که بیهاو سرگیریت کرده پیوستد بوو بالغ بی. و دوی اوزه واش تکر. اما تاکه داواکاری من بوکه لطو امان کرد. یعنی بگرد شاوری بالغ بو نیشمان نکردی زوم اره من اگر من که بالغ بیگوازتو. یعنی جاران تاکه پیوستی اوی که بی که بوی زواجی او بالغ بی لم زمنه. یعنی لیست یک تو دو لیست یک من هی لیست با کردن پیش اوی مؤهل بی و زواج بی 500 میلیون شتی تیاب جمیری لراسی شان نخطای توی نخطای کسد جیان اگه خوی وای لی هاتو. یعنی لکو تا یا ایم لجنگی که آوای اجین اما جلیس من بو آدم نناو جیانت با چهار سرکم بود بگرن ما 500 سال پیش است. نه بلام مجلسی که دامن ناو به حکم یوی جیان قرز بو تو پیوست لروی درونی و به هستر بی. یعنی مجلسی که اوکو قلغانی چی درونی وای که لو قرسیانی جیان لروجگاری امر رای اتبارزه. یعنی لوانه کسی لمن بپرسی باشه ام مجلسی که دان راو خولی قلغانه کان بو چیه؟ یعنی الان بو همو انسانه که خمو خفتو قرسیکانی جیان باری قرس کردو بو او کسی که قلقی هی، بو او کسی که زختی نفسی لسره، بو او کسی لجیانی تحدی و ناراحتی و تشلمه قرسی هاتو تا پیش، بو او کسانه که لجیان شکانیان توش بو شکاون کوتون فشلیان هنو. اگر انسان لجیان امشتانی توش بو، پاشان است ایوه که سرکوه، است ایوه برهمی اوه، است ایوه دلخوش بی، است ایوه اجیانی که آرامو چش بخشی هبه لروی درونی و، ام خوله بو ام کسانه، کلم خوله کاملا فکریک و تا کاملا بیرکردنویشی درونی و کاملا هنگاویشی عملی باسکین که تو ام قصانی ناو ام خوله اکی با لایف ستایل اکی با اسلوبی جیانت لو کاتیا من نالم جیانت آسانه بی قرسیکانی جیان هر وکو خویان هن بلان پتوی درونی تو و پیگشتنی درونی تو زور زور بهستره بی و ادلی اکا جیانی که باشتر تبی. اما بریتی اللہ امان جی ام مجلسه و دانیشت من با ام مجلسه خوشویستان.
1: بنای خواهی گورو میربان بین رازی زکانم سلای خواهتانه بید. خوشحالم لەوەرزی نوێی بەرنامەی کتێب ناسیە بە ئێوە شاد دەبمەوە بۆ ئەوەی کە بتوانین لە هەموو بەرنامەکانە کتێبی نایاب و کتێبی بڵاوکراوەی کوردستان بە ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست بناسێنین. ئەم بەرنامەیە تایبەتە بەوەی کە لە ناوەکەی خۆیەوە کە کتێب ناسیە بین ئەو کتێبانی کە لە بازار بڵاو دەبێتەوە لە کتێبخانە و لە چاپمنەکانە چاپ دەکرێ و بڵاو دەکرێتەوە بە بینەر و بیسەر و بە خوێنەرە ئەزیزەکانی کوردی بناسێنین و بە هەموو ئەزیزانمان بڵێن ئەم کتێبەش لە بازارە و حەیفە و و جێگەی دڵگرانیە کە تۆ نەیخوێنیتەوە و ئاماژەی پێنەکەیت و کۆڵێ زانست و زانیاری لێوە نەگریت. ئەزیزان، هەمیشە جەنابتان دەزانن کە کۆرسی هاوین و مانکانی هاوین تەواو بێت ئیتر لە سەرەتای وەرزی خوێندنە وەرزی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگا دەست پێ دەکات. ئەمڕۆ کتێبی یەکەمم بۆ جەنابتان کە کتێبێکی زۆر نایابە ئەم کتێبێ بە ناوی زانکۆ بە خێرهاتنتان دەکات. کتێبەکە خۆی کە لە ناوەکەی خۆیەوە کە دەڵێت زانکۆ بە خێرهاتنتان دەکات ڕێبەرێک بۆ فێرخوازان، ئەم کتێبە باسی ئەو بابەتە زۆر گرنگ و مهمانە دەکات کە بۆ فێرخوازە بەڕێزەکان زۆر گرنگە کە دەچنە زانکۆ پەیمانگا. ئەگەر چیرۆکێکی کورتی کتێبەکەتان پێ بڵێم، تەمەن جاسم بن هارون ئەلهارون نووسیوێتی کتێبەکە عەرەبیە، تقریبن ئەگەر لە ئەوڵەوە تا ئەخیر حسابی کەی نزیکی 364 لاپەڕێ. ئەم کتێبە بۆ هەموو ئەو فێرخوازانەیە کە دەچنە زانکۆ پەیمانگا و کتێبێک کە نرخەکەی 5000 دینار نووسراوە بە سوپاسەوە دەستگای فام چاپی کردو و بڵاوی کردوەوە. کتێبێکە هی ئەوەیە کە هەر فێرخوازێکی بەڕێز کە سەرەتایەتی و ئەچێتە زانکۆ یان پەیمانگا، یان فێرخوازێکی بەڕێز کە سەیری ئەم بەرنامەیەمان دەکات، یاخود دایک و باوکێک کە سەیری ئەم بەرنامەی دەکات و منداڵێکی هەیە، فێرخوازێکی بەڕێزی هەیە کە لە قۆناغی دوو یان سێ زانکۆی من دەڵێم هێشتا درەنگ نییە، حەیفە تۆ ئەم کتێبە نەخوێنیتەوە. چکە کتێبەکە باسی نۆتەوەر دەکات، لە نۆتەوەرا کە ئەشێ دوایی بە سەریعی ئاماژەیەک بە تەوەرەکانی بکەم، بەڵام بە کورتی چیرۆکی نووسینی کتێبەکە چۆن دەستی پێکرد. تەبەن نووسەر خۆی لە ساڵی 1999 پۆلی 12 تەواو کردووە. وەکو باز دەکات لە پێشکی کتێبەکە دەڵێ هەوڵمدا بچمە زانکۆ و هەوڵمدا وەکو چۆن نیزامی کوردستانی خۆمان فۆرمی زانکۆ پڕکەمەوە و بچمە یەکێ لە کۆلێژەکان. ئەڵێ کۆلێژێک وەری گردم کە کۆلێژی پەترۆڵ و کانزا بوو، دیارە بەداخەوە خۆی ئەترافی کردووە و ئاماژەی پێکردووە کە لە بواری خوێندنە زۆر باش نەبووە، زۆر چاک نەبووە، نەیتوانیوە لە هەنگاوەکانی سەرکەوت بابڵین ناو زانکۆیا سەرکەوتوو بێت، فەشەلی هێناوە و بەداخەوە دیارە ماوەتەوە. ئەو ساڵە کە ماوەتەوە دیارە ئینجاکە زەختێکی مادی و زەختێکی پارە و زەختێکی دارایی کەوتۆ دەسەر بەرەو ئیش و بەرەو کار و بەرەو کۆمپانیایەک ڕۆشتووە کە لەوێ کار بکات. دوایی ئینجاکە باس دەکات کە چۆن زنجیرەیەک بابەت هەبووە، زنجیرەیەشت هەبووە لە ڕێی لە ناو سەیارەکە، یا گوێی لێگوتو بابەتی گەشەپێدان و بابەتی بواری مرۆیی و بواری شێوازی هەڵدان و کۆشش. لێی و ئەڵێت ئەقلێتم گۆڕا، بیروبۆچوونم گۆڕا، ئەفکارم گۆڕا. تەنانەت ئەڵێت دیسانەوە تەمەن چۆتۆ بۆ قوتاب بۆ زانکۆ. دیارە ئینجا لە کۆلێژێکی تر وەرگیراوە، لەوەشا زۆر بەکو پێویست سەرکەوتوو نەبووە، پێش ئەوەی کە بیروبۆچوون و ئەفکارەکانی بگۆڕێ، پێش ئەوەی کە بڕیار بدات کە بەتەواوەتی هەوڵی سەرکەوتن بدات. لە ئاخیر جارە زۆر بە جوانی و بە مەزبووتی ئەڵێ بیرۆکەم گۆڕا، ئەفکارم گۆڕا. تەمەن هەموو ئەو بیر و بۆچوون و ئەفکار گۆڕینانی کە وای لێ کردووە لە زانکۆیا سەرکەوتوو بێهاتووەم کتێبەی نووسیوە. ئینجاکە ئەڵێ تەقدیمی زانکۆیەکم کرد لە ئوستورالیا و لەوێ دیارە خوێندنەکەی تەواو کردووە، کۆلێژی تەواو کردووە و بە سوپاسەوە لە ئاخیرا گەشتوتە ئەو قەنعەتی کە کۆمەڵێ هەڵی کردووە دەبێت قوتابی زانکۆ پەیمانگام هەڵانە نەکات. کۆمەڵێ بیروبۆچوون و ئەفکاری هەبووە دەبێت ئەم بیروبۆچوونانە بگۆڕێت و کۆمەڵێ هەنگاو پێشتر نەیناوە، دوای هەنگاوەکانی ناوە لەو زانکۆ ئوستورالیە زۆر سەرکەوتوو بووە و ئێستا کێکێکە لەوانی کە خاوەنی ئیش و کار و ژیانی خۆیەتی. بۆیە کتێبەکە وەکو باسم کرد دەستگای فام چاپی کردووە لە زمانی عەرەبیەوە وەرگێڕاوە کە جاسم بن هارون نووسێتی بە سوپاسەوە کاک ئاودێر ئەحمەد قەمتەرانی نووسیوەتی و وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی. ئەزیزان، نۆتەوەر ئەم کتێبە زانکۆ بە خێراتنتان دەکات. نۆتەوەر باز دەکات لە تەوەری یەکەم کە زۆر گرنگ و مهمە، یعنی کۆمەڵی خاڵ باز دەکات کە لە لاپەڕە 33 هەتا لاپەڕە 73، یعنی تەقریبەن بە 40 لاپەڕە باسی ئەوە دەکات کە گەنجە جوانەکان زانکۆ چییە، بە خێراتنێکی کردووی بۆ زانکۆ، بەڵام ئەم بە خێراتنە چۆن بکەین. آیا تو که دچیت زنکو ایتر سر بخوی لبیره لبیرو بچونا لافکاره چاودیری دای کتو باو کد وکو پیویز نمینه چی بکی لزنکو بوی بتوانی سر کتو بی؟ حتی تنان لاپاراتشلیو که باسی و دکات که زور گرنگ تو گفتگویگ لگل خوتا بکی قصیگ لگل خوتا بکی یعنی شش حوت خالی که هنو که زور گرنگ و مهمه یعنی جاری کم او بابتی گفتگویانه چیه که تو دبی لگل خوتا بی بسی دوائی قصو باسد بود دکات که تو آیا دبی بیل لو بکی تو بیل شخصا کن که تو یعنی بیل لبیرو که کن که تو چکا اگر تو بیل شخص کان بکی تو بله ولای بام لگر فلان کسبم چکه لگرکی خومنه ولای بام لگر فلان کسبم ولای لبروی که وقتی خوی لقتاب خانه لگر منه بکات تو نه تو نبی بکسی کی سرکوتو هر کمال برادر لگر رزم اگر بی ادبی نبیت بو عدلم کمال گجر و گجر کمال خلق رنگ هو پیشتر هو کار بو بودر جنینانت استدی سنویان کی به هاوری خود هنی خلق که وقتی خویل پیمانگاو لهندی شونه هوکار بو بو کوتنت هوکار بو بو معنوات بو دو صالبونت هوکار بو درجه نهندی سنوانه بکی ببرادرت کواتا او براسی حاله یکی زور گوریه بوی هل توری یکم باسی و دکات که تو دبی بیرو بوچون و افکارت جاوازتر بید دبی گفتوگو که درباری ایدیا درباری بیروکه درباری او افکارانی که تو حتر لجیان بو دهاتو اینجا دوائی زیاتر علیه لقصه کردن بیدنگیب که بخو یعنی الان قناغی زنکو هر دتوری که ما باید سویده کاره قناغی زنکو قناغی وی که سیر که و تماشا که و شد ورگره مچو با زنکو بز با قصه کردن و با قصه زل مچو با زنکو بز با کپلان کپلان دن و کوالا پیوندی و علاقه دروس کردن لگر رگزی بران برا و هیچی لیه این نکید و کوالا هیچی لیه سوز نبید و هیچی لیه نکید تنان هر دتوری که ما باید سویده کاره که با اوی او زنیاری که پیتا لخبی گینی به خلق یعنی او زانیاری یعنی کل خلق و های بگینی به خود دبیر رگای جیواز بکار بین هندی اخجار به لری سایتو پیج یک استفاده لما مستاقه کی هندی جال لری ویدیو یک و هندی جال لری کتب و هندی جال لری کتبی کی دنگی و تناند باسی و دکات که علت کایه لقناغی زانکویا لتوری یکمی کتابیا باسی و دکات لقناغی زانکو خود واز بین لدریج دادری واز بین لگفتوگوی که سودی نیا قازانجی نیا و للاپرا ات شست از شتی که زور جوان و نایب باز دکات که ما بدریج جایی ما تلباتی که لزانکو بین و استش که دست دوابو پانزه ساله که چه ماموسای زنکوین ده سال دوان ساله که ماموسای زنکوین و لگالشی ها چند ساله که لپیمانگا بوینه با دنیایی و با مندر که تو که تو دبی سر بخوبی لبریاردانه که ولی لپاره شستا باسی که دو تتاوکو سر بخونه بی لبریاردانه بریاری تو کچیک بود بده بریاری تو برادر یک بود بده بریاری دو و کوال کسانی که چوار دورید بود بده و خود سر بخونه بی ولی لپاره هفتاشا باسی و دکات که تو دبی چاو دیری خودی خود بکید و تو دبی سرکوتن بو خود حلب جلی اگر نه بدنیایی و تو نه توانی سرکوتن بی بویا تور یکم بابتی گلی که زو زور گرنگ و مهمه بدری جایی او حفتا لاپارا توانم بلیم زور به جوانی به مضبوطی تو توانی برو سرکوتن بلی لا توری دومه لاپارا حفتا و حوتا و تا لاپارا سطو نو کمال بابتی زور گرنگ باسه که لکتبکه که گرنگ یکی لشتا زور گرنگ کن باسه که قناقی زنکو که چوار ساله لهندی کولیج و بابتی بابلن کالجی تایبد من 5 سال 6 سال کالجی پزشکی بون نه 6 سال دلت تو دبیت بر و بردنی جانت هبل زنگو تو بزنی چون اداری جانی خودکی چون اداری ام کو کول د منیجمنت اف د لایف یعنی اداری حیاتی خود چون کی لزنگو عزیزکم آیا روتین و اریبو زنگو لنا محاضره که لدوا دوا و دانش یو هنی قصه زیلا که دوای دی تدر و مرزمه که سساخه که تو اینجا برو بو کافتریا جگری یک بو خوی تو یعن قاوه نسکافه یک بو خوی تو دوای دی سان بروی تو لباخ که هنی نظر بکی تو هنی سری افرتو هنی سری رگزی برابر یعنی هنی سری کرب که تو حلکه حلکو پیکنین که تو دی سان بروی تو محاضره که تری بیسود بو خوینی تو بگر تو بو مالوا که تا من زور بداخه و دلم تو لی استو موری فشل و دوران لخوت دی عزیزکم بلام اگر به جی آی بازی لپراش تاو دو باسی کرد اگر تو خاله به هزکانی خود اگر خاله لوازکانی خود دو زیوه و زانید ام خاله به هزانه رولیان چی بوله جیانتا و اب خاله لوازانه رولیان چی بوله جیانتا او به دنیایی و تو دتوانی سرکوتو بی زور به جوانی مضبوطی بویا لپراش تاو دو لپراش تاو هشتا تنند باسی و دکار دلیت الهواشی واش خشته کی وانکانی خود دابنیه خشته کی و پلانی جیانی خود دابنیه بون مونه مثلا چن خوشه برزه کسری ام برنامه دکاد دلید ولای دکتور حمود و شمانو پین شمان یک دچن بو کتابخانه لزانکو استمانی ان زانکو بون مونه حولری پزیشکی همو سه شمان یک سمینار یک له هولی فلان یان بون له هولی سین یان له هولی صاد اچم جولو سیمینار اگرم بس سیمیناری کالج کان تیبه بو میشکم فراوان بیت همو روزانی کی پنشما هولادم کتب یک کتابخانه استعاره ک متروج یک شما چاوی کی پیاخشنمو و سیری کی بابتکان یکم کات اگر بم جوره بی من دنیام زور به جوانی بو مضبوطی توانی سرکوتو بی دواتوانی کاری خود بکی و توانی سرکوتنی یک بو خود مسوگر بکیت. عزیزان نوسر لکتب کل توری سیما بو بابتی که زور گرونگو موی مچه کل لپرست و بستو یک تا لپرست و چلو چوار باسی کدو باسی و دکات که تو چون پسپار رکی خود حالا بجیرید کما بو استاکی که برنامه زنکو لاین و کاتی فورم پرکدنوی و کاتی چون زنکو پیمانگای زور گرنگا فیرخواز اما ورگری یعنی با تقریبا به نزدیکی 25 لپرابوت باسکات که تو پیش اوی پسپار رکت حالا بجیری جاری خود بناسه حول بده توانه و طاقه و زی خود بناسه تنها نمره خود مناسه عقل و بیرو بچون و حد و خلیکانی خود بزانه بزانه او بشانه چیه که بازاری آزاد پیوستیتی او بشانه چیه که حلیکاری هی او بشانه چیه که تو اتوانید اسبی خودی تیاد تاو دید او بشانه چیه که اتوانی نقشه و پلان و پروگرامی که زور باش و چاکی بوده بنی لخوند نکه از سرکوتو بی حال بده اوائل بی حال بده درجه کت باشتر و چاکتر و مضبوطر بید تنند اوانی که حز و خلیه که ماستر و دکتوراین هی آیا ام بشا چانسی ماستر و دکتورای هی که واتا زور گرونگ و مهمه که لطوری سیما نوسر لکتبی زنکو بخیراتن تندکات زور به جوانب و مضبوطی باسی و دکات که تو دتوانی لري امو بتوانی سرکوتون بدز بین لا توری چواره ما بر زند لا پر 153 و تا کومل پری زور زور بود باسکات که زور گرینگ لا توری چواره بس شوی نه خوندن دکات که امش خالی کی زور گرینگ اله داخلی منی تو یا خود هاتو چوکید لو شوینی که بابلین تیاده منی تو لا داخلی حکومیه یا خود داخلی که رخراوی گرتویتی پیش اوی که سفر بکید بو زنکو چیت پیویسته لکاتی سفر کردن چیت پیویسته کاتی که گشتی تا او شوه نه که گشتی تی داده که تو ده تویت سفری تی اپکی جا لیره و لستیمانی و اچی بو هولیر لحولیر و ده چی بو رانه نخیر بعکس و لرانه و لقلازه یعن لکلاره و ده تویت سفر که بو زاخو یعن بو سوران اما زور گرنگ و مهمه چکه تو کتابه که زور به جوانی مضبوطی بحث کرد آره تو اتر برکوته که ته لگل خلکی که تره لگل قبیله که تره لگل عشرته که تره لگل شهرستانته که تره لگل خلکی که تره کلتور و شوازی جیانه که تره او شوینی که سفری بوده که او شوینی که گشتی بوده که احتمالا لروی او هوا و جاواز به لروی طبیعتی قصه کردن جاواز به عزیز یک لیره و ده چه تا منطقه دوه کواته لسورانی و ببادینی نفر یک لمنطقه رانی و قلازه و ده چه تا چمچمار سرکی بو منطقه گرمیان و بو منطقه شعر یک و مملکت یک و ترو شوازی جاروی شوازی قصه کردنکان توزی جاوازه شوازی طبیعتکان جاوازه استوبکان جاوازه تنان نوسلم کتبه باسی و دکات که تو هندی جار رنگ پیویز بکا سفر که بو دروی بلات بو گنج جوانانه من دلن دکتور ولاد چم بو ایران ده خوینم ده چم بو هندستان ده خوینم ولاد دکتور به تمای ترکیه ام بخوینم بر روم بکال رسکم لو بخوینم کاتا تو ده چی بو شهر کی ته ده چی بو ولاته کی تر بیج گله جوازکا چی تر پیوسته لګل خو طبیبی بو ولاته چی تر پیوسته لګل خو ته حاضر کی بی بو ولاته نو وګلیره او چی بو ترکیه او جله بو نمونم سیان چی بو ایران بلن ولا او معاملات من پیوسته وببری دا بود بنرنو کومله مصرفی زور بو چی لګل خو ته نبی نو وګلیره بلی ولا خوزګه او کتابانش من لګل خو ما بینه خوزګه او جوره جلو برگشم لگل خو ما بیه نای که واتوش خالی که زو زور گرنگو میو تناند لکوتای ام توریه که نوسر باسی دکا لطوری چوارمه لکوتای توری چوارمه بابت ای که زور گرنگ باسه که ایش بریتیه لفیربونی زمانی انگلیزی چکر جنابت گشت دکید بو نمونه مثلا هر بو گش کردن وای مثلا چمچمان رو دچید بو هولیر کاتو کو گش کردن وای جاری کم نو سیاره کی ای جاری وای انجا چیت داخلی انجا چیت خلک کی تل لگا تا هوا شواش فیدی زمان ببا جا خلک چی عربه و لگا تا دوام کال زان کو پیمانگا کا نه خیر بعکس ما مصایکه به زمان عربی یان به زمان انگلیسی قصه دکاد نه خیر بعکس و طلبه ک دگلا یک وخت خو بو مثلا لقطاب خانه لا آماده بشی زبان انگلیسی خوندویتی او آماده که او تیدا تواوی کردوه فول به زبان انگلیسی بو که است فرصت تو زبان انگلیسی که خود دمزل کی انگلیسی کت با قوتو بیز کی بویا لطوری چوارما لپرد 201 بابتی که زور گرین بود جناب تان باسته کاد که اگر بیتو تقریبا به شش لپرد بس باسی او دکاد که گرینگی زمان انگلیسی چند گرینگو مهمه چون ده توانی با قوت بی به حزبی دو با توانی سرکوتن با خود بدست بینی لطوری پینجه ما برزن زنکو به خیراتن دکات ایش اوی که کاتیک کچیکی بارز و عزیز من کورکی نازدار من اچه بو زانکو تیکل بی لگل کومل گای زانکویا تیکل بی لگل هاو پولو هاو شاریانی کی ترده لگل هاو خباتی کی ترده که لگل تعلم زانکویا دوام دکات بویا زور زور گرنگو میبینی بچن خالق زور به جوانی مضبوطی باسی کردو که جار یکم شد زور گرنگا لپر 212 باسی کردو که یکتر ناسین یکو پیوندی دروس کدن لگل کسانی کی چوار دور تا گرنگا با اوانی لزانکو یا نپیمانگا لگل تا نلن مرو موچا نلن طبیعتی خوشنیه نلن فیزی زله نلن لوتی برزه نلن خوی بشد ازانی چکا اگر لسرتای زانکو هر لدوسی منگی یکم و ام نظرید لیه ورگیرید لحاو پولکان تا رنگ دوایی با اسانی نتوانی ام بستره و ام وکوالید ام حاجزه بشکینید نتوانید ام پیوندیه جوانتر و باشتر و چاکتر و مضبوطتر که تو بدر جایی زانکوی ما خو من هست من پیه کردوه لسر تاوا لچن منگی یکم او پیوندی باش و چاکی لگل هندی برادر و دوست دروس یکی نالیم صد لصد همویان بردوام بی بلام لگل بشه که زور یعنی تاکو تایی زانکو بردوام بی بلام خلکان یکی که اولی زانکو جال بروی لپولکی خود نبوه لگروپکی خود نبوه لشعبکی خود نبوه لقناقکی خود نبوه نای ناسی رنگ بدری جایی زانکو نی ناسی و خلکان یکی زور باش و چاک بی بویا یکتر بناسه لگل او برادرانی که حتی یکتر بناسه لگل دراوسیکانی خود تا لوانی که لپولکی لگل تایا لبابلی لداخلی لگل تایا کسان یک جوری دست راست جوری دست چپت جوری که برانبرتان جاجر صلاو رزی که لیب که و بیه شعور ما ببروی که دره و پیلاوکت بکی تا پیتو بروی بجی بیلوی تو ببیه وی صلاو رزی بکی پیشمان یک بونمونه مثلا که اروی تو ازانید هاوشاری که خود مثلا جنابت خلکی کلار یا چمچمالی برادر یک شته لا جورکی برانبر ایش خلکی چمچمال قید شکل درگاه که و بدهی لدرگاه که بلی اره محمد بنا چمو با چمچمال ایش یک دنیا پی دایوستی یک دنیا شتی یک دنیا بینی ری با دایو باو خود دردت گران نیا خو با وزور کم نابیت و یعنی با عکس و با نمونه مثلا کسانی که تر که لجورکانی تنشت والای که من اروم و شما دیمو بو داخلی اگر دایه باو هر شتی که بو خواردن یک بو نان یک بو کیک یک بو هرچی یک بو بو تی حاضر کرد بو تا شما بابم حاضر که بوم بینه که واتا اماش بو خوی خاله که زور زور گرنگو بویم و لطوری پنجمه تنان بسی و دکات که تو دبی اموری خوندن و داخلی و چونتی گیندنی خود رای بخی ایا همو روژه به پی در روید ایا همو روژه به تکسی در روید و پاری که زور صرف کهید که اماش بو خوی ارکی که لسر مالا و یا خود نخیر با عکس و پاس های لگل کمال برادره پاس کندگن و هر چالاکی کو هر نشاطی که لاپاره 214 باسی کدو که صد لصد لگل بابتی ام کتابی هم هر چالاکی اک هر وکو علی فعالیت یک هیا هر سیمینار یک هیا هر شتی که کمالاتی هیا لزنکو پیمانگا تکایه بجداری بکن بلان بو مرجی چالاکی اک نبی چالاکی کی ناشرعی بی چالاکی کی تیکلی کی زور بی تو بز بو حلپلکی و سرچوپی و بز مرزم کامو بخوی حالای کی زور زور گوری لی توری ششم مابر ازن کمول بابتی تر باز دکات بو جناتان که اینجا هیواش هیواش نوسر دیوید با قوتت کات دیوید بهیزت کات دلی کور جوانه کم لناو زنکو بزانه چی جوره کتیب دخوینی تاو بزانه چون سود لم کتیبانه ورده گرید کچی جوانو نازدارم که دا چی تا زنکو بزانیا او فرهنگو قاموسانه چیه که لناو زنکو دوی هاورید بیو بردوام با دستو بیو لناو جانتا کتابه نخیر با عکس و او کتیبانه کامه دوید با کتیبی دنگیو بی که تا نو موبایل کتاو بوی جار جار لناو سیاری مادم با نیو کاجمیر دگی تا زنکو به هدفونه که دویلی بگری لم سر و نیو کاجمیر گویل کتیبی که دنگی گری لو سرش و نیو کاجمیر دونیان به هفتانه تو توانی کتیبی که دنگی گویل بگری ببی اوی عزیتی چاود بو بید ببی اوی پارز و صرف کی ببی اوی کاد فوتین لناو پاسای دجاتی وی سر بل سر بعدی تو خری که بنش خواردن بی تو که که بنش تکی خوشت بخو برام هدفونه که بعد گیج که یابه بوی اوش خاله کی زور گنگو تنان او کتیبانه چیه که چاوی کی سریع پیاده شینی او کتیبانه چیه که بو زانی تو زانی بوی لتوری ششما ل 233 تا 254 یعنی تقریبا نزدیک 20 لا پرک هاتو کومل زور شتی زور نایبی بو بس کدوی تکا چون بخوینی تو لبواری کتب لبواری وانکانی خوتا بخوینی تو لبواری پسپورکی خوتا بخوینی تو لو بوارانی که ده تیو با قوتو بهز بی و بشخوینی تو لو بوارانی که ده تیو لدهاتو اسبی خوتی تیاتاو دی عزیزم برز کاله ولای دکتور لزنکو ولگیرام زور حزکم لبواری سیاستا اشکم کاتا بزن لبواری سیاستا برز کتب کارکتور من لطب ولگیرام الان بس حزکم داعی بان خوازم ده زور باشه کاتا بین لطبا بخوینی تو بلام لعجادی شا بخوینی تو لبواری دینی شا بخوینی تو بویا وش خالی که زور زور گرنگو بویمه که بداخ و زور جاد اشکال من بوده لطوری حوته ما بابتی که تری هی برزان اویش اویه که تقریبا 259 263 دو سه بابتی زور جوانی هنا و کارید تو اگر بتوی با قوت بیت و بهز بیت و بتوی لزان کوست سرکوتو بیت و بتوی کاریگری لسر خودتو چوار دور تبه تکایه هنری سرکدایتی که در بزانه تو اگر بتوی با قوت و بهز بیت دبه بزانه چون پرسیار دکید و چون ولامی پرسیارکان دادیتا چون پرسیار لچوار دور دکید و چون پرسیارکانی جیان حاضر دکید با خود تو اگر بتوی لزان کوی سرکوتو بی دبه ولامی پرسیارکانی دهاتوی جیانت حاضر کرده بیت پرسیاری زواج پرسیاری خیزان، پرسیاری سرکوتن، پرسیاری دنیا، پرسیاری قیامت، پرسیاری هنری بره و بردن و هنری پرورده کردنی مندال، اگه تو لدهات و کچی شوده که دیان کوری جنده یعنی بایا مش توری که زور زور گرنگو مویمه. لا توری پیش اخیره ایش بریتیه لا شیوازی پیدا چونه و خو آمده کردن با تحقیق کنو که براسی توری که زور گرنگو مویمه. با چکا ام توره، توری که پیوستی به نو زنکویه، پیوستی به وی که تو لنو زنکویه با قوت بی، بهز بی، عزم و جزم بی. جاری کم لکاتی تحقیق کنو چی دکید؟ و چون خود حاضر که بو تحقیق کنه و آیا قطع خواندن لناو زنکو که خواندنی آماده یه برزن من بو خوم لبیر ما یعنی هیچ عیبی بیتی دانیه لیکی کولیجی پزیشکی دو سه درزی لچن مانگی یکم دو سه درزی کوتم دوایی هاتم و پرسیارم کرد و دراسه یکم کرد که خواندنی پولی دوانزه لخواندنی پولی زنکو پیمانگا جوازه اگر لپولی دوانزه به شوازی خوانده بیتی دبه شوازی تحقیق کردن مکان شوازی گیوگرتن لما مصلا شوازی لزنکو جاری و های عملی زور گرنگه هنده جار نظری زور گرنگه هنده جار عملی و نظری شازبت چیلی لسره هنده جار لعملیه لناو قناق زنکوی بوند لخستخانه بوند لمختبرکان زور گرنگه و بابت نظری کان تیدگی و شوازی تحقیق کردن مکان او کلو پلانی که لتحقیق کردن فیزیا هی لتحقیق کردن کیمیا هی نخیر لتحقیق کردن چی بونونه کشتوکال هی اگر نخیر اگر خود بونمونه در چوی بابون قطابی باشی آی تی و سافتویر و کمپیوتری لبواری کمپیوتر اکواتا امانش هموی بابتگری که زور گرنگ و مهم ای لدوای زنکو چی دکید ای لدوای قطاب خان دوای زنکو پیمانگا چی دکید چون خود حاضر دکی با قناقی یعنی تقریبا لسیساو سی سی سی و حاو تا سیساو شست و اونا به نزیکی سی لاپر باسی قناقی دوای زنکو دکات که لدوای زنکو پیویست به هاوریه پیویست به کمپانیه پیویست به سیویه پیویست به کاری هاوبشه پیویست به کاری خوبخشیه پیویست به لدوای زنکو توانه کسی کانی خود با قوتو به حزب کهی زحمه نبی تو لقطابی زنکوی کلو لزنکو ورگیرای کرد جوانه کم زنکو بخیراتن دکات ربرک بو فرخوازن بیخوانه رو بوی اولی سالوه لپول یکی زنکو تو سیوی خود حاضر کهی بتوانی شوازی نوی خود حاضر کهی آیا دا چی بود دروی ولاد یعنی ناوی ولاد آیا لشارکی خود دمینی تو یا خود نخیر لستمانی دمینی تو نخیر با عکس و لستمانی نامین مو در رومو بو منطقه سنگاو در رومو بو منطقه خورمان لوی ایشی خوم دکم لوی کاری خوم دکم لوی پیشکی خوم بکار دیرم لوی بو نمونه مثل او نازنا و زانستی ورم گرتوه بکار دیرم بوی همو ام بابتانا اتوانم بلم لنو توری زور گرنگ و مهمه لسیاسات و شست و اون دل لاپره دست خوشیم هی بود دست گایفم به 5000 دینار بیکرا فیرخوازی برایز قطابی عزیزه که بوی پیش زنکو با قوتو به حزبید و جیانی زنکو هروا به حرمکی برای نکید دیریا دگم کتایی برنامه کتب ناسیم جارمان تا برنامه کتر به خواتان دست پیرم خواتان نگام.

همو خوشی دامی تاوان بو به همو روایوا شرم زاری و خجالتیش بود بلشوین یا نمایوا اوی که انزام داوا لپیناو آرزو دلینه صد بزانا ای بی آگا دوا روشد لیده شیوینه دوا

بله امروش دتینا سرباسی خاتونه چیتر اویش خاتو سمیه کتی خباطه لوانه کم کس من هبیدو آفرتن ناسی کم کس هیا آزایتیو تاونه تسیه و آفرته شارزانه بیتونه ناسی او آفرته که هر کاتیگ جوی من لناوی دبیتن یکسر اولان بیرده که بیتوا که یکمین شهیده لإسلام دا یکمین خوین کلم اسلام دا رجاو خوینی خاتو سمیه کتی خبات بوا رضا و رحمتی خواد بروردگاری لبین خاتوني باريس سميي كتي خباطي مولاتي ابو حذيفي كري مغيريه ودايتشي عماري كري ياسره او افرت باريزا هرزو لما كم سلمان بوا خوي وخيزانكي يكي بونا لو حوت كسي كوا براستا وخو باشكرا مسلمان بون لما كدا وبهوي او مسلمان بونشي عن توشي ازار اشكن زجي يقزار زورو قرز بونوا للايان

مینا کاتی پشیمانی و فقیری دربرین لبردم آوا. اگر هر یک از ایمان لوکات عالصیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خوای خوای بوست. ولی پروردگارا من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم. بلام استهاتوم هنام هنا و بو اوی لتو تیبگم. هنم هنا و بو اوی تو بناسم. هنم هنا و بو اوی گناهانک میو تویلم ببوری. هنم هنا و بو اوی گرفتانک میو تو بم چار سرکی. تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دیندار خو خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیس که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایم اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوانم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردوی بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينا وبمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليك اقلكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو بريس صلاوي خواي جورتان آراستبت خوش حالين كلا ألقية كنوي جياني آزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو بريس من جيشينوا بأميدي رزامن دي پرولگار پاشان جاگي سودو كالكي همو لأكتان. خوش ويستانو بريسانم لادريجي باسا كمان لفتح مكة دين سر خالي پينجم بركوتني سبا لقدي دوا. هرچند سپای اسلام لە مەککە زۆر نزیکە بووە کە چی زۆربەی هاوڵان نیان ئەزانی بەرەوچوێ ئەڕۆن، بەڵام ڕای خەڵکەکە هاتە سەر ئەوەی کە نیازی هەڵمەتبردنە سەری دوو شوێنی هەیە، یا قوڕەیش یا هەوازی. بەڵێ لە قودەی سوپا بە تەواوی ڕێخراو بەرەو شیوی عوسفان کەوتەڕێن. پێشەنگی سوپا کە هەر هەمووی ئەسپ سوار بوون و زۆربەشیان لەنەوەی سولەیم بوون کە خاوەنی سوپایەکی هەزار کەسی بوون و هەر هەمووشیان ئەسپ سوار بوون کەوتە پێش و فرماندهاتی گشتیشی بسوارچاکی پالوان و بناوبانگی قریش خالیدی کوریولی سپیدرا. جا بو اوی دجمن بنیازی نزانه سرطا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سپای اسلامی برو او نوچانه برای کر که هی حوزی ثقیف بون پاشان روی کرده و مکه و لشیوی ظهران و تیپاری. بلام سیلوه ده کچون قریش و حوازین لدجی مسلمانکان یکیان نگرد. هوی امش اوه که هرچند هوازین خاونی هیزو سپای دربون، بلام قریش کولی لو دابو که جنگ لگا مسلمانکان بکا چون که برگی سپای مسلمانانی نا اگر. هوی که تریج او بو که قریش و هوازین کون دوجمن بونو، لنیوان هوازین و قریش و بکر دا 15 سال پیش هاتنی وحی جنگی فجار روی دابو. جا هوازین با تمای جنگ بو لگا مسلمانکان دا بای خریکی خو آمده کرنیش بو. او بو لنوان عرج و طلب دا که طلب تنها 30 میلیگ لمکه و دور بو، پیشنگی سپای اسلام توانی سیخوره که هوازین دزگیر که او بو هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دانی به هموشتیگ دانا بو مرجی که لگیانی خوی بیخم بی. که پرسیاری لیک را داری بری که هوازین بسر کردیتی مالیکی کوری عوفی نصری با تمایه لگه مسلمانکان دا بجنگیو، پیاوی شهر زرشیان روانی جورش کردوه لولاتی اردن تا چکی قرسی جنگی او سردمه بوینی دبابو منجنق بکرن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و تکانی او پیاوی براز ورگتن لگل اوجدا فرمایی دا خالید بیگریت لای خوی بری ندا که چی سوی خوراکه بویستی خوی مسلمان بو لجنگ حنین دا شهیدی دست گود. کسبای مسلمانان گشت مر الظهران که تنها 10 کیلومتر لمکه و دوره، پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا سپا روجو بشکینه و هر کس با روجو بید بیاخی اجمل دره. خالی ششم قریش جنگ ناکه. ویستی خواه گوره و هابو که نخشکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سر بگریتو قریش لحلمتی مسلمانان بی آگابه. حتا بوی نکری لخوی و لحاو پیمانانی سوا کوب که توا تا جنگ رو نده تو خوی نرژیو مکه ببی جنگ فتح بکری. قریش هروا بی آگابو حتا سپای اسلام گیشت عراک که تنها 4 میلیگ امینه با مکه پیروس. صد دارانی قریش دوی گرانوی ابو سفیان لمدینه هات نصر او رایی که اگر سپای مدینه هرشی هینا اوان برگری نکنو ماوین دا ابو سفیان و تویش کاتو چاو پوشی با دانشتوانی مکه بدز بهنه. دوای امر یاره قریش داوان له ابو سفیان استروکیان کرد که خو ل شار درچو حوالی مسلمانکان بزانه. هر وهاب ریاله انده که حکیمی کور حزام یالمتی دری ابو سفیان به بو انجام دانی کاری سرشانی. بلم داوان له ابو سفیان کرد که اگر زانی سپای مسلمانان هیزی کی کما بر یاری جنگ بدار ل دژیان. بل قریش هیچی نزانی حتی سپای اسلام چند کیلومتری کی کمی ما بچتناو مکه و هر اوانده انسانی و 10,000 جنگاوری ریکو پیک لسر خو تقل درگای مکه ادن. قریش سرسان بول. بلام خواه چاکی بو اوانویست. چون که اگر زودتر حوالیان بزانی آیا اوان سپاین جمع کردو خوینی که زول لها دولا ارجا. لوانش بو قریش لناچایی دا پیمانی لگل حوازین دا ببستای و جنگاگا یک جار گوره ببوای. عباسی کوری عبد المطلبیش که لبدر بدیل جیراو فیدیه داو گرای و مکه هل لوی بو لسد دینی خوی ما بیاوا هرچند دلسوزی محمدی برازاکی بو لسال سیهم دا لهرشی قریش بو سر مدینه آگه داری کرد لهم آکاتیش دا خمخوری قریش کم بو همو تواناکی خستگر تال بلا مصیبت پارز راو بن. هل لو کات دا کسپای اسلام ایویز برو مکه بکوی تره عباسیش اوه هر بستریا که کوج بو مدینه بکا. او بو لغدا توشی مسلمانان بو ولا قال يان قرايه ودوا كعباس دمر الظهران سنجي زوري سپاي اسلامي دا خمی قریش و دلیاو ترسا امسپا بزوب چه تمکه و دانشوان که بچن بای بیری که دو کچون که عربکا قریش تیانه چه بای وای بچاک زانی قریش خواهن به دست و بدنو لشار درچنو بین با پیری سپای اسلام و داوای امان لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کن و تا خویان به شویک به دست آبدن که سپای اسلام مکه به شارکی درگاه اولا لقلم بده که هیچ جایتی که تیه دا برانبر به سپای اسلام نکرابه. عباس لو بیره دابو که آموشگاری قریش که تا فریه خویم کونو کاملگ لسروکانیم بنیرن خزمتی پیغمبری خوا تا بر لوی سپاب چیت شاره و لسر شوازیک رک کون. ام با چونه عباس شو بدلی ده هد. وای بچاگ ازانی تا روش نبو تو جب جیب که. بوی به تاریک شو خوی گنده اراک تا بلکو کسانگ لیوه دستی بکوه که با درچنینو یا خود با ماسخ روشن حتبن با اوی حوال با انده بنیاره با سروکانی قریش که تا زوب زوبین و فریای خویم بکون. خوی گوره و های ریخست که ابو سفیانی قری حرب هر او شو لمکه درچو تا بلکو حوالی سوای اسلام بزانه. بیا اوی بزانه که سوای اسلام گیوه تنزیکی مکو تنها 4 میلی ماو بگاته نوشه. خوای گوره با سرفرازی و بیاویی دانشوانی مکه اوی خستدلی ابو سفیانه و که او شوه لمکه درچو بگاته او شوینه که عباس ایویز کسی که تیا ببینه و جواب با قریش بنیره. لوی عباس شایی به ابو سفیان کوتو چاک تیگان که پیویست خوی بگیرن تلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و داوی چاپوشی لدانشتوانی مکه لبکه. ابو سفیان به بیا دودلی به جوی عباسی کدو عباس لپاشکوی خوی دا سواری استرکی پیغمبری خوای کدو گند یه خزمتی پیغمبرو چاپوشی بودگن. میجونوسان اوان باس کدو که کاتی سپای اسلام اگات مر ظهران پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ادا هسر بازیگ بو خوی آگریب کاتو. بما 10,000 آگر لو بیابانه دا کرای وو دیمنه کی یک جار کاریگری انوان. لو کات دا ابو سفیان و حکیمی کوری حزام لشاد در چوبون توشی بودیلی کوری ورقا هاتن بودیل کسروکی که هوزی خزاعی هاو پیمانی مسلمانان بو ایوش با دنگوباس هات بو پیک و روشتن تا چاویان با اگرکان کود سرتا وان زانی کوا امانه نوی کعبن بلان بودیل و تی اوانین دوائیو تیان هوازین هاتون و زیوزار قریشان داگی کدوان. کاتی امو توی جانه کرد، عباس گویلی بو بنگل ابو سفیان اکاتو حوالی اتاته که سپایی که زوری مسلمانان هرشی هنوو با قریش چار نکره. ابو سفیان داوی آموشگاری لعباس کرد که چیب که. اویج لگل خوی دا حالی گرتو گیند یه خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سفیان لوا اترسا که عباس نتوانی لسرباز مسلمانکان بیپارزیو اترسا بیکوشن. بلام عباس دلی دایوا که با ترسی نبیو بیخم بی ایگینه. شانی باسا که حکیم و بودیلی شان لگلا بونو او دوانه هر که گیشن چادره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دکان مسلمان بون. لو شو دا پاسوانی سربازگی اسلام با عمری کوری خطاب سپید رابو بخوی کمالک سرباز و با دوری سربازگه که دا با پاسوانی اخولانه و. عمر لهمو کس زیادتر لداغل دلی قریش بون. بوی او شوا عباسی ماندو کرد چون که عباس بالینی پنای با ابو سفیان دابو سواری استرکی پیغمبری خواهی کرد بو صلی الله علیه و آله و سلم. جاهر مسلمانک ابو سفیانی ابینی ایزانی وال پنای عباس دا چاپوشیان لی اکردو دستیان بو نابد. هر وار روشتن حتا گیشن لا عمری فرمانده پاسوانانی سربازگا. هر که ابو سفیانی لبر روناکی اگرکا دابر چاوکات هاواری کرد. ابو سفیانی دجمنی خواه. سپاس بو او خواهی که به پیمانو بالن تو اخسته دست من. عمر سرین جیده ابو سفیان واله پنه عباس دو سواری استرکی پیغمبری شد. بای با کشتنی پلی نکرد. بلکو هولی ده به پله بگاته بنکی سر کرده اتیو لوه مالتی کشتنی سرداری قریجوار بگره. عباسش که بو زامنی ابو سفیان اترسا عمر زو بگاتو مالتی کشتن ور بگره. بای پلی با ولاخه که کرد تا پیش عمر بگاتو چاو پاشی بو ابو سفیان ور بگره سرانجام عباس زو ترگیش. هر دو به دوی گیشنی اوان عمریش گیشت که ابو سفیان عمری بینی شلاشا چون که هشتا عباس چاو پاشی بور نگرت بو عمر هولی ادا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی بدا تال گردنی ابو سفیان بدا بلام سرانجام عباس توانی چاو پاشی ور بگره هرچند عمر داوی کشنی اکر. عباس وای ازانی عمر بوی حزکا ابو سفیان بکجه چون که خزمی اوه کچی عمر دری بری که او بید لشتی وها ناکاته و بلکو هل لبر اویا که گورو سروکی کفرو دجی مسلمانان وسته و. عباس نقشه ای که وردی که شابو پی خوش بو ابو سفیان نکجره بو هیوایی که مسلمان ببین.
0: بمج مكه لجنگو خوين رشتن بدور بيه او ابو عباس تواني قناعات ببيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بكاتو چاو بوشي لأبو سفيان بكا لهما كاد دا تواني قناعات بأبو سفيان بكا كمسلمان ببه بلوي بقرته ومكا عمريج أبو سفياني بسروكي أو كفر أزاني كهيج رقاق نمابو بوس زاداني مسلمانانو دجاتي ديني خواني قرت بيتبر جا اگر ام بکجره اوه همو سرداران قریش وریان اروخیو بویان اسلمی که تازه توانای هیچ برگریه چیان نیو ناچارن ببی جنگو هرا خواهن بدستو بدن. بلان پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی لیانی چاو پوشی و لیا بردن بگریه نکشتو بر چون که با بر جواندی اسلام پیویستا دلکان خوش بکرین. خلکی که زور چاو روان بو بزانه دا خود چار نوسی چون بی اگر اسلام دست بسر مکه دا بگریه. جا چاو پوشی لأبو سفیان والامی همو یعنی ادایوا که با هیچ کز لخوی نترسی او تا سروکی کفر چاو پوشی لیکراوا که واتا با هموان دل یعن لمتمانه پر بی که محمدی صادق الامین طولا لهیچ کسی ناسینه و خواه گوره بر رحمت للعالمین ناردویتی ایتر چون ابیت مای زیان و نارحتی بو خزمکانی بله خوشویستان او هل گری پیامی حسانوی مروف بو هرچند خزمکانی لگل یا خراب بون بلان پاداشتی اوجلای خواه و نفوته مسلمانان قازان جیان کردوا لدنیا دا سر کوتونو لقیام دیجدا رزامندی خواه انچن نکوه لو شودا هیچ وطو یجک درباری چاو پوشی لقریش یا درباری مسلمان بونی ابو سفیان روی نده ایتر عباس ابو سفیانی لگل خوی دا بردوا باشوینی حسانوی خوی لناو سپای اسلام داو حتا بیانی پاسوانی بودن را نو کراب کاتو با مکه اگر نو که ابو سفیان لبر بیانی او شو دا کل چاد رکی عباس دا امینه توا دنگی بانگی بیانی لهمو لایکو ابیستیو ترسی لی انیشیو اپرسی او چی اکن عباس ولامی اداتو کنویش بجی اهینن ابو سفیان اپرسی لشو روژک دا چند جار نویش اکن علی پین جار علی بخوا زورا پاشان ابو سفیان چاوی لی ابی چون هاولان ناهیلن اوی دزنویشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که به تزوی بایه به عباس علیه که تا ایسا هیچ پادشاهی باشیوی ندیوا نه پادشاه ایران و نه پادشاه روم عباس علیه مال کاول ایمان بینا ابو سفیان داول عباس که کبی بات خزمتی ایوش که ای بات جوروا ابو سفیان علیه ای محمد من داوی سرکوتنم لخواه کردو توش داوی سرکوتنم لخواه کد کرد دی بخوا هر چی جارک رود بر رود بومتوا هر تو سرکوتی بسر منا جا اگر خواکی من لسر راستو خواکی تو لسر نارواب وایا او من سرکوتن پاشان ابو سفیان شاهدی دا که محمد پیغمبری خوایا سربازگی مسلمانان نی ایش هیچ حوالک با قریش بگا جگل یک حوال که به تایبتی ماوی دا بگات مکه اوش حوالی اوی که ابو سفیان خوی گاندو تا بنکی سرکردیتی مسلمانانو به تایبتی چاو پوشی با خوی با دسی ناوا اوش بدکای عباسی کری عبد المطالب وقبله ابو سفیان خمی قریشی نخواردو همو بر جوندی که اوانی پشگوی خستوا ام بیکر نویا ترسو لرزی که خستوا دلی دانشتوانی مکه و اوان لبر خوانو ابو سفیان یان نار تا خمی کم خوا کچی او تنها بیری لخوی کردو تاوا لولا شو ایان زانی مکه توانه جنگینی لگه مسلمانه کندو اگر هیرش کن سر مکه به یک جاری ویرانه بین لکاتک دا که کافران برش بینی و سیدی دورو بریان اکت پیغمبری رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم بجوری کتر بیری اکدو آواتی اخواس خوین للوتی تا که کسی نرجه هیچ کس توشی زیان نبه اول دانشتوانی مکه خوان زیاتر حزیلو بو شاری مکه پیرو سلامتو بیوی بی بلام چاری جنیا مگر لبت پرستان پاک بکرتوا حتا ملی هر مشریک کان خاونی دا صلات بن لمکه دا سرانسری درگی عربی حسانو بخویو نابینه تا مسلمان کان لمکه دا بونو لاوازمون اوان لسزادانیان دریغیان نکردو که کوچیشیان با مدینه کرد لوش دزبرداریان نبونو بین او بین سپان جمع کردو شالامیان ابردستر مدینه بنیازی لریشکیشانی اسلام و مسلمانان لگل اوجدا پیغمبری بسو صلی الله علیه و آله و سلم بچاوی بزی و سیدی اکردنو وکر رولیکی مردی بوفا بیری لطولستندن نکردوا بلکو آواتی اوابو سرو مالی دانشتوان پارز راو بیم خوشویستان وگر پیش او باس من کر عباس زوری پی خوش بو که ابو سفیان مسلمان ببی چون که ایزانی با مسلمان بونی او ایتر قریش بیر لجنگ ناکاتوا بگر بیر لمسلمان بون اکاتوا بممکه لمترسی رزگاری ابی تا كعباس أبو سفيان تونا وخزمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم وتويجيكي زور ردا يكن باسك هاتكاوا وتويجي نيوان بيغمبري نازدارو سرداري قريش بو داوائي لكرواز لشيركو بتبرستي بيانيو دزب توحيد هوا بگري أبو سفيان وتي دايكو باكم بقربانت بم چند سیلی رحم اپاریزیو، چند دش به حلمیو، چند دش به رزی. بخوا و های بو اتم که اگر لگل خوا دا خوا اکی تر بوایا شتیکی بو من جی بجی اکر. فرموی، مالت کاول به ابو سفیان، ایا کاتی او نهات و کبزانی من پیغمبری خوام؟ ابو سفیان و تی دای کباکم با قربانت بم. چند سیلی رحم اپاریزیو، چند دش به حلمیو، چند دش به رزی. بلام امان، دلم شتیکی تی دا ماوا. عباس جویل متوجه نرمونیانه بو بای ابو سفیان تیگان که او تازه چاو پوشی لیکراو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم او ناچار به مسلمان بو ناکا بلام اونده هیا مسلمان بونی ام ابی تفرو برکتو پخشانی مکه ابی بلام اگر ام مسلمان نبی لوانه جنگی که نا هموار رو بداتو قریش توشی زیانی که زور ببی عباس هر و بردوام بو حتا ابو سفیان دلی نرم بو هل خزمتی پیغمبری خواداو صلی الله علیه و آله و سلم ولبن کی فرمان دایتی دا شایت مانی بحقی هنا بمسلمان بونی ابو سفیان او بسر آگر دا کرو مکه وازی لجنگ هناو سوای اسلام بسلامتی چوناو شارو جگل چنگ گنجی کی لخوبایی بو وگع کریمی کری ابو جهلو صفوانی کری امیا که هندی برگریان کردو خالدی کری ولیدیش که فرمانده لیوی پینجان بو لباشوری مکه دا تیکیش کندن دوای مسلمان بونی ابو سفیان عباس پی خوش بو مسلمانکان و قریش لسر چند خالق ری بکون تا جنگو هرا نبید که امانه بون یکم دانشتوانی مکه پارزگاری لخوینو سر و مالیان بکره دو هم کاته که سپای اسلام اچیت مکه و قریش هیچ برگریگ نکن سی هم هر برگریگ روب دا سپای اسلام بوی هیا بچگلی بداتو لنایو برین چوار هم با سلامتی سر و مالی دانشتوان خلککه هاتو چونکا بلکو هر کس اچیت مالی خوی و یا مزگوت یا مالی ابو سفیان امش رزی کی تایبتی بو با ابو سفیان بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام در کرد که مگر با برگری لخویان چک بکرد بینو پیویست دست با هیچ مال و سامانه که نو شر نبند. مسلمانان بجوانی فرمانه که هم بجیه هنو ابو سفیان اجدانشتوانی مکی لو رکوت نه آگه در کرد که نابه چک لروی سپای اسلام در برست کردتوان. که ابو سفیان مسلمان بو حکیمی کوری حزامیش مسلمان بو بل لوی که ابو سفیان بگره تو بو مکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وای بچاک زانی ابو سفیان بچاکی سپای اسلام ببینه تا به قریش بگینه که چاری کتی بکانی اسلامیان پی نکره بو اما فرمانی دا لدربندی شیوه که دا ابو سفیان ماویگ بوستین ده تا بچاوی خوی کتی بکانی اسلام ببینه که ابو سفیان هستی بگلدانه و که کد وای زانی که ناپاکی لگلا اکروتی اینوی هاشم غدرکن عبازوتی اهلی پیغمبراتی غرناکا بلان پیوستیم پیت هیا پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا همو کتی بکانی اسلام لیوی و تیپر کن تا ابو سفیان بیان بینه یکم کسی که تیپاری کر خالیدی کری ولید بو که فرمانده گشتی اسب سواران بو لحوزی سلیم که هزار سوارچکی پرچک کر بون لگسته فرمانده نوی سلیم عباسی کری مرداسو خفافی کری ندبو حجاجی کری علاق که تیپاریان کر ابو سفیان پرسی امانه چین؟ عباس رو تی نوی سلیمن و تی دیمن چیم داول سلیم که عباس رو تی اوش خالیدی کری ولیدی فرمانده انا و تی من دالکا؟ تی بله جا که گیش نبد دمیان خواهی سه جار الله اکبری و تو تی پریان کرد. پاشان زبیری کور عوام لگل 500 جنگاوری مهاجرین و هنده جنگاوری تیر عرب دا با آلائه که رشوه گیش نلای ابو سفیان و سه جار الله اکبری بود. خو ابو سفیان زبیری اناسی بلان چون که بکلاوی آسن و قلغان خوی پیچاب دیو نی ناسی. بوی پرسی اما کیه؟ و تی زبیری کور عوام پرسی خوشگزاد و تی بله. چون که زبیری کور صفیق چی عبدالمطلب بود. پاشان نوی غفار کسی صد جنگاور ابون ابو ذر غفاری آلاکانی هل گرتبو تیپر یان کردو که گیش نبران بریان سه جار الله اکبر یان و تو پرسی امانه کن ای باوکی فضل و تی نوی غفارن و تی دیمن چیم داو لنوی غفار پاشان نوی اسلم با 400 جنگاور رو تیپر یان کرد که بریده کری حصیبو ناجی کری جندوب هل گری آلاکان بونو اوانش سه جار الله اکبر یان و تو پرسی امانه کن عبازو تی اسلم ابو سفیان بناراحتی اوتی دیمن چیم داول اسلم تا قجارک شد ببین معنا نشوا عباس وتی امانه کوملک مسلمان نو هاتون تسر اسلام پاشان نوی عمری کوری که عبل خوزاعه با 500 جنگاور و تی پاریان کر که بصری کوری سوفیانی خوزاعی حلگری آلاکه بو پرسی امانه کن عبازو تی نوی که عبی کوری عمر ابو سوفیان و تی باله باشا امانه هاو پیمانی محمد بون که گیش نبر دمیان اوانش سجاد الله اکبر یاود پاشان هوزی مزینه به 1000 جنگاور و به فرماندهاتی نعمانی کوری مقرنو بلال کوری حارثو عبدالله کوری عمر هاتنو سجار الله اکبر یاوتو ابو سفیان پرسی امانه کن عبازوتی مزینن دیسان بو اوانیش نارضای دربری پاشان جوهینه به 800 جنگاور و به فرماندهاتی 400 داریان رافع کوری مکیثو عبدالله کوری بدرو سویدی کوری صخرو ابو زرعتی پریان کدو دوایوتنی الله اکبر ابو سفیان ناسینی پاشان سیبن مالک کنانه نوی ضمرا نوی لیث نوی سعدی کوری بکر که نوی نفاثی خزمیان پیمان حدیبیان شکانو پیاویان لخوزا عکوش با 200 جنگاور و با فرماندهاتی ابو واقیدی لیثی هاتنو که گیش نبدم ابو سفیان سیجار الله اکبر یاوت ایوش پرسی امانه کن عبازوتی نوی بکرن که او غدری قریش هاتوی قریشی هاتویات با کومکی کرنی نوی بکرو کشتنی پیاوی خوزا عبنا روا ایش اک بدلی ابو سفیان گیشتو تی بله اوانه بخوا کومالکی شومن بابونه اوانو محمد هات سرمن بخوا من نراویجم پیکراو نا آگا داریش بوم کپیشم گیشتو پیم نخوش بوا بلان تازه لدست چوا عبازو تی بمهرشی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با سرتان خوا چاکی با کدن که همو تا مسلمان بون پاشان هوزی ارجع با 300 جنگاورو با فرماندهاتی معقلی کوری سینانو نعیمی کوری مسعود تی پارینو ابو سفیان ناسینو تی امانه لهمو عرب زیادت دجمنی محمد بون عبازو تی خواه اسلامی بردوتنا و کروکی دلیانو و امج لفظدو بخشایشی خواه گوره ابو سفیان بیدن بون پاشان او تی هشتا محمد تی نپاریو عبازو تی هشتا تی نپاریو اگر او کتیبه ببینی که محمدی لگل دایا اسنو اسبو پیاو ابینی که هیچ برگی ناگری او تی منی جوهای بو اچم ای ابا فضل جا که برگی اوانه اگری دوائی تی پربونی هوز عربکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و اهلی و سلم که سواری وشترکی قصوابو بو لگل مهاجر و انصار که نزیکی 5000 جنگاور ابون تشریفی هاد او سوار زور بی مهاجر و انصار بونو پیشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و اهلی و سلم کوتبون که کتیب سوزکی در کود توزو گرد اسمی اسپکان آسمانی گرته بو هر خلق تی پاری ابو سفیان چاوران بو بوی ایود محمد تی نپاری عباسیج ایود نخیر تا که در کود عبازو تی او پیغمبری خواه سواری وشرکی بو بو دسته ارکانی جنگ دوریان دابو سرداری انصار و سیدی کوری حضیرو ابو بکری یکم وزیری امدیو او دیویشیانی گرته بو فرمایشتی بود اکردن ام کتیب سوزه که لبر اوی آسنی زودیان پی بو سوزی انوان هر 4000 جنگاور انصار که لخو گرته بو لگل هنده لمهاجیران و هنده سردار و سروکی هوز عربکان همو بنماله که انصار آلای خوی پی بو همو پرچکو با آسن دا پوشراو تنها چاویان بدرو بون ام کتیبه عمری کوری خطابیشی لگلا بو بزری خوی دا پوشی بو دنگیشی برس کرده بیاوا براده کسرنجی ابو سفیانی راکشاو پرسی اعمه چیه؟ عبازو تی عمری کوری خطابه و تی بخوا کاری نوی عدی لکمی و زلیلی و پریسندوا عبازو تی ابو سفیان خوا کسانک بشتی که خوی بیه به برزکاتوا عمری جیکی کلوانه که اسلام برزی کردوتوا او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم آلا تایبتی که خوی داب و دست سرداری انصار سعدی کوری عباده کل بردمی ابو سفیان دا تی پری بدنگی برس قیراندی ای ابو سفیان امرو روژی کشتارا امرو روژی دزوشاندنا امرو خوا قریشی زلیل کردوا ابو سفیان ترسی لینیشت امی با پیچوانی رکوتناکو زانی کواتا قریش لسرو مالی بخم نابه بویا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تی پری کرد ابو سفیان بنا رضا یو بانگی لیا کرد ای پیغمبری خوا آیا فرماند با کشتاری خزمکان داوا سعد و اوانی لگل یابون که بلا مانا تی پریان کرد و تیان من داوال لی اکم لبر خواچاو لخزمکانت بی چون که تو لهمو کسیک چاکتر و برحمتری لهمو کسیش زیادر ما فی خزمایتی ازانی لو کات دا گور مهاجیرکان وک عبدالرحمنی کوری عوفو عمری کوری خطابو عثمانی کوری عفان لوی آماده بونو اوانیش دنگیان خستا پال دنگی ابو سفیانو نارزاییان لو تکی سعد در بری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دلی همیانی دای و فرموی امر روژی سوزو بزیی امر خواه کعبه با گورو پیروز اگره امر خواه قریش سر بزدکا اتا بوزیات متمانه که دنیان فرمانی دا سعل فرمان دایتی بکویتو قیسی کری آلاکا حل بگره که ابو سفیان سپای اسلامی بینی با عباسی ود پاکیو بیگردی با خوا هیچ کس برگی امان نگره با خوا ای باکی فضل امرو ملکو دا صلاتی برا زاکت پرستندو عبازوتی ابو سفیان مالد آوابه ملکو دا صلات نیا بلکو اما پیغمبراتیا ای جوتی بلی وهای بینینی سپای اسلام للان ابو سفیان و قازانجی که زوری هبو بو اوی نه ابو سفیان و نه قریش بی لجنگ نکنه و ببی کشتار و زرر و زیان شهری پیروس پاک بکریت و خلق کشی ریبازی توحید بگرنه بر دوی او ابو سفیان گرای و مکه و لدلی دا او جه گیر بو بو که سپای اسلام چار نکره بوی بپیویستی ازانی که قناعت بگورو بچو که قریش کاتو اوانش بی لجنگ نکنه و عباسیش اوی دو پات کدوا که پیویست فریای قریش بکوی و برلوی سپای اسلام چیت شهر و اوان قناعتیان بجنگ نکردن کد بی تا برگری دروز نبی و دانشتوان سلامت بن هر که ابو سفیان گیشت و شهر لهمو قوله که و خلقه که هات مو دوریان لیده دستیان ده پرسیار کچی کردو بویانو امانش چیب کن چاکه ابو سفیان بی پیچو پنا هموشتی که برونی با باس کردن با یران و کچون لگل پیغمبری خوادا صل الله علیه و آله و سلم رکوتون که جنگ نکنو که یکم سربازی مسلمان هات مکه و یاسای قدغی هاتو چو کاری پی اکره خلکه که یا لمالی خوانده درگاه لسر خوانده خن یا بسن مالی ابو سفیان یا بسن مزگوتی کعبه و تا لهمون سزایگ بدور بن چون که هرکز را گری بکاد اکجره خو هرکز لفرمان لانده اوال لسر و مالی بیخم بی سر رای ام آموشگاریانه ابو سفیان داوای که دانشتوانی مکه مسلمان ببن چون که خوی مسلمان بوا که ابو سفیان باسکی دا با یوی قریش دا هنده کسی تون دوتی جان نارزایان در بری با تایبت هندی کچی عطبه حوصری ابو سفیان هند که باسی خوب دستودانی بیز حلمتی دا سر ابو سفیانو سمیلی راکشاو داوای که دانشتوانی مکه بی کجن بلام دسته نارزایی کم بونو هیچان پی ناکرا دسته خوب دستودان زور بونو اوان با قازانجی مکه ازانی اوانه هستیان کرد ابو سفیان دلسوزه و راکشی راسته بای فرمانکانیان جه بجه کرد. خلقه که دوی وگتنی اموشگارکانی ابو سفیان بلاوان لیه کردو بریاریان حت سر اوی کواچاک برگری نکن. او بو شقام و کولانکانیان چول کردو خوانگان ده کعبه و هنده کش چون مالی ابو سفیان و هنده کش چون مالی خوانه و بلام چند کسی که کم لرای فرمانده قریش در چون وک صفوانی کری امیو اکریمی کری ابو جهلو هنده بر حلستیان کرد. کچی برگان نگرتو دوائی کم خالد برگری کارانی تفروتو ناکردن شانی باسا امانه دوائی بو نفرمانده لحاتوی سپای اسلامو مردانه اچون میدانی کافرانه و بتای به صفوان و عکریمه که هر دوکان لجنگی یرمگ دا کلنیوان سپای اسلامو سپای روم داروی دا با پلی شهیدی گیشن خوشویستانو برزان درجه ام باسا حالا گریم پشتیوان بخوای گرو بو القی دا حاتوی جیانی عزیزمان صل الله علیه و آله و سلم تا اوکاتا همو لحکتان با خواهی گوره اسپیرین خواهتان لگل.

مات جا او مجالسانا هيا جا تو رولي بالات هبه او مجلس بغوري اراستكي بغوري باسي صلوات يك بدي كصلوات دن لسر پیغمبر عليه الصلاه والسلام فضلو اجر پاداش كي زوري هي او خلقا مش قارب كي كوا هميان صلواتك اللي بدل نسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم آية اوا ايرانا يان اهاتك دزاني يعني فرموديك دزاني بويا او تشريف وتكليفشا تشريفك وابيغمر عليه الصلاة والسلام فرمينا جاتي من آتيك أزان بيجين بلغ عني ولو آية وتكليفشا تكليف من يدكات كوا إيما لكاتك بيوستكات قصي حقبكين وببنا بانخوازك لا زانكو دبيت لو شونا دبيت كوا إيج دكين يعني دكينا كورو كوبنويك يان دچين بو سردانيك يان او بو مسؤولياته هلسين كلناو مال همانا ابيد براستي خوشكي برزمان افرتي عزيز رولي خوي ببينيت لو بارش وزور زوريش پيوستا لبر اوي امرو ايما پيوستي من بخوشكيكا براستي گرنگي بداد با بواري بانگواز گرنگي بداد با علمي شرعي گرنگی بدات با ورگرتنی زانیاری درباری اسلام نابید آفرت یک چاره دکرید کواب بیتا قطاب خانه ببیتا زانکو یک مندالکان پروردب کاتو بیان خاتناو کوملگا چاره دکرید کواب آفرت یک مندالک و پروردب کا كواب بيتا سركرديك وكو صلاح الدين ايوبي بتوانيت مسجد الاقصى رزقار بكات بتوانيت كوا مسلمانان كوكاتوا لجير سيبري لا اله الا الله محمد رسول الله ام افرتا يدبيت قرنجي بخوي بدات دبيت زانياري ورقريت دبيت فيري اسلام ببيت دبيت فيري قرآن والسنة ببيت دبيت ببيت بانخوازك رولي بالاي هبلا ناو مالا لناو خيزانيا لناو كسوكاريا لناو كومالكاكي زور زور بيستي من بو افرتانا هيا بو خشكانا هيا چونك نقصك من هيا لو بوارا زور زور بيستي من بافرته كوا ببيت عالما وكو عائشة رضا الرحمة خوالي بي كوا دقرانوا پیاوکان دگران و بولای عائشه چوکه لخزمتی پیغمبر ابو صلى الله عليه وسلم بو اوی زانیاریو علمی لیور گرن بلی خوشکان من براسی دبی بو شیوازه ما ملب کن چونکه مکانتیان لناو کوملگا زور زور گوریه هر وقت چون اتراو الین افرت نیوی کوملگیا ایخو یان دایی کی نیوکی ترا یان خیزانی نیوکی ترا یان خشکی نیوکی ترا یان کچی نیوکی ترا همو کومل گیا افرد ابیت حزد بو مکانتی خوی بکات و هر وها دبیت ببیت پیشنک بو خشکانی خوی دبیت ببیت قدوه کی زور زور چک لبر اوی چنها مسائل و قضایا و بابتی فقهی معنی افرتکان خویان دزن چون لنیوان خویان باسی بکن خوش نیه افرتک کواشتیک تایبت بخوی و لبواری فقهیشا یعن بابتیک که بچید بولای پیایک باسی بکن ایما پیوستی من با افرتکی اواهی افرتکان بگرنوا بولای بو اوی او بابتانا باز بکریتو و توشی احراج نبن اینجا خوشکی برزم توش ببا او افرتا و هر وها افرتی مسلمان براستی ابی کاریگری هبیت لناو مال لناو خیزان ببیت قدوی کی جوان ببیت دایکی کی نمونهی ببیت کچی کی نمونهی ببیت خیزان کی نمونهی ببیت خوشکی کی نمونهی بو اوی او صفتان تیابیو او رولا بالایا ببینید ابید براستی چند صفتی که تریشه لخوتا بدیب کهیم
یکم با اخلاص و دلسوزی تبه بو کارکت بو بانگوازکت بو ورگرتنی علم شرعی بو پرورده کردنی من دالکانت بو پرورده کردنی او من دالانی کوانه بردستا اگر بو نمونه ما مصایل لقتاب خانه ما مصایل لدزگایک لسنتریک او سنترانی کوا من دال پرورده دکن ابي اخلاص تبه ودبيتيش هور بدي روجانا فيري زانستي شرعي ببي لاي ما مصطايكي تر ما مصطايكي افرد يعني نرغي استا سوشيال ميديا زور زور علمي شرعي آسانة بورقرتني دتواني برنامه بو خود داني استوكو ام خولاني كوا دكريتوا ام برنامانني كوا دادن ريد بو ايوي بريس كتايبتا بو ايوا اوش يكيكا لو وسيلاني كوا توفيري علمي شرعي ببي انجا نرمونيان بي لكاتي كوا اموشغاري خلق دكي كوا دتويد ببي تا بانخوازي كي باش ورولي بالات هبي بله و او مجالانا او بوارانا چيه كافرد دتوانيد رولي خوي تيدا ببينيد لروي اعلامه خوشكاني باريزم بلان بزوابتي شرعي دبي ايوش او كليناني كهيا قريب كنوا دبي رولي بالاتان هبيت وهروها لو دزغاني كوا تعليمين وخلق فيردكن من دال فيردكن ابي ليوش ايوا بونتان هبي براستي بيستمان بيتي دهمو دزغا كان بيستمان بيتي كوا بشي افرتان وخشكان من هبيت رولي بالان هبيت بو پرورده كردني كچكان من خشكان من دايكان من او ايمن ان شاء الله او رولا ببینن و هر وها لکاری خوبخشیه براستی پیوستی من با افرت هیا با خوشکه هیا که وال لیوشه رولی خواهم ببینن بین میدانه و چون که امرو مسئولیت که زور زور گوره بیر کنه و خوشکانی برزم چنها کس والله پیوستی با آموشگاری کی تویا چنها خوشکی وکو خود افرتی وکو خود پیوستی بوی کوا تو رگی راستی پیپشان بدی باشه اگر ام کسانا ایما ایوی بریس کم ترخم بین برانبریان اگر بمرن للای الله سبحانه وتعالی گلیمان لبکن بر پرسیار نابین جابویا با حسب مسئولیتا کبکن او خلق ابینیت لبازارا لشونکانا لزانکوکانا سفوری کی زور زور بلاو بوتوا جهلی کی زور زور بلاو بوتوا ای مسئولیتی کیه؟ مسئولیتی ایمه وکو پیوان لگل پیوانه مسئولیتی ایوی بریزه وکو خوشکان و آفرتان لگل چینکانی خوتانه رولی بالاتان هبید و هر وها خوراگریش بن زور زور پیوسته چونکه هیرشکه بعام بگشتی لسر اسلام و مسلمانان زور گوریا بتایبتیش لسر ایوی خوشکان لسر ایوی افرتان زور زور گورتره شو روز هول دادن رخراوی دنیاین کو کردوتوا پاری دنیاین بو صرف دکن بو تیگدانی خیزان بو تیگدانی افرت بو تیگدانی خوشکی مسلمان بو اوی بیرو باوری تیگ بدن بو اوی وکو کالایک تماشای کنو بکاری بینن استش لواقعکا بچاوی خوتان دی بینن بوی خوراگری ایوا لسر بالا پوشی لسر حجاب لسر نقاب لسر جلوبرگی شرعی او واتان لدکات کوا وکو کیوی احد بن هیچ رشبایک کاریگری لسرتان نبید انجا بو پیوستی من با ایوی بریزه با خوشکی بریزه لبواری بانگواز لبواری اوی کواز زانستی شرعی ورگرن لبواری خزمت کردنی اسلام و مسلمانان چونکه او تایبت مندی کی خو تیایا و کو باسم کرد بو چینی خوتان پیوستی من با خوشکی داعی و بانخوازو خوشکی کوا شارزا بیت ل اسلام ل بروی افرتان بگرینوا بولای و باسی او بابتان بکن کوا پیوستا بخویانو تایبتا بخویانو و هر وها براستی افرتی مسلمان خوشکی مسلمان ل روی تأثیر و کاریگری لبرانبرکی زیادتره اگر با
کاری خوی هلسه با مسئولیتی خوی هلسه والله کاریگری تان زور زور دبیت لسر کوملگا لسر چاکتر کردنی او خلکانی کوال لگلیان معامله دکن و هلسو کود دکن و هر وها کاریگری ایوش لبیرمان نچید کوا اساسیه بنراتیا اویش لناو مال چونکه اگر هاتو او خیزانه لسر قرآن و سنت پرورده کرا او خیزانه که با هموشی وازک دتوانین بلین قلایه که او قلایش هیچ تک تأثیری لینا کد اوش رولی افرتانه کواد دبیت براستی بیبینن شرم مکن خوش کن با شرم واتان لینا کد او مسئولیت گوری که لسر شانتانا وازی لبینن بهوی شرموا اگر تماشای میجوش بکین هر لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمونی زور زور جوان معنی کوا آفرتی سرمشق آفرتی قدوه رولی خویان بینی و لوانا دایچ ایمانداران خدیجه دایچ ایمانداران ام سلمه دایچ ایمانداران عائشه و هر وها باقی دایک ایمانداران که هر یکی کن لبواره که رولی خویان بینیو لناو کوملگا بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکارکانیا درباره آفرتان او خزانانی رولی بالان هب ولو بواره خوشی وکو قدوه که ابی ایم تماشای بکین لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و هر وها خزانکانشی قدوان لبواری بانگوازو ورگرتنی علم شرعی و هر وها آفرتی تریش لمیجوی او اسلام زور زور بوا چنها آفرت مانی شیا بونمونه لکردستانا خوای گوره پایداریان که ثابتیان که رولی بالان هیا لناو خوشکانه و لکاری خوشکانه بله عزکانم او زور زور گرنگ کوایی و بکاری خوتان حلصن انشاءالله تعالی و هیچ ریگریک نبیت لپیش اوی کوا او اسلام جوانا بلاو کنوا لناو مالکانی خوتان لناو خزمکانی خوتان لناو کوملگکی خوتان بو اوی او کوملگیا بحمو مانوا بتوانین ورده ورده اوشی کوا غافلا بی آگایا ببین پزشکی باشو بیان هنینو و درمانی باشو گنجایم بدینی و هیچ رگریک لپیش من نبید کوا بتوانین بورولا حلصین و بتایبتی ایوی بریز خوشویستان بمشوازا دینا کتایی برنامه امرو من دواکارم لالله سبحانه و تعالی و من لبکا کوا ببینا قدوی کی باش و دواکارم لالله سبحانه و تعالی یارمتی خوشکان من بداد بکاری خویان حلصن لبواری خویانا رولي بالان هبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إيمان داراني برزو خوشويس صلاوي خواي پروردگارتان لسر بيت دا چین و خزمتی فرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام او فرمودانی کلشیوی چیروگ دا بو ایم باس کراوا فرموده صحیح و درستی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بزانین امرو لا چه فرموده که تر دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بچی وازیگ آموشگاری ایم دکاتو و ریایی من پیدداد در باره چن روداو چن گورانکاری که وقتی خوی هبو و مسلمانانیش به همان شواز پیاده دکن سرتا بو فرموده پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام دست پیاده کن که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام ده فرموه لتتبعن سنن من کان قبلكم او سنن شبرن بشبرن و ذراعا بذراع پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام حوال من پیاده داد که ای امتک ای خلکینا ایو روشگار یک دید بسرتان دا ایو شوین پی امتانی پیش خوتان حل دگرن بست با بست با دوی اوان دادرون ذراع با ذراع واتا بال با بال با دوی اوان دادرون و هروها هنگاو با هنگاو با دوی اوان دادرون حتی لو دخلو پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و السلام حتی وکو واتان لیدید او امت پیشوانه چیان کرد چون حل سوکوتیان کرد ایو جواده کن خو اگر یکی کن خویان بکن بکنی بزن مجره یکا ایو جاچن الان مودیتیو اما پیشکوتن لیره دایه ایو جدوان دکن و نخوتان دکن بکنی بزن مجره کن دا حتی اذا لو دخلو جحر ضب لدخلتموه حتی اوکو بچنه کنی بزن مجره یکا و ایو ج دچنه نو او شو یعنی شوین پیکان دگرن یعنی لاسایان دکنو د پیدوایا یعنی او با اقار یک دار روشتو توج دته دوای بکوی او برو پیشکوتن در وقت توج دته دوای بکوی علی ها ولکان فرمیان ای پیغمبری خو آیا اوانه کین ایم شوین یاندکوین آیا ما بس ست پی گاو رجولک کانا پیغمبری خو علی صلوات و سلام بو فرمی بو آیا ما بس پی غیر اوانه بله ما بس پی اوانه هنگاو به هنگاو شینی گاو رجو لکه دکون هنگاو به هنگاو بز به بست او چی کرد اوی جواده که لر روشگاری امرو منده براستی خلکی که سردمی امرو من براستی شوین پیج گاو رجو لکه دکوه به تایبتی لمسئلی لعنی آفرته و لبواری لعنی آفرته و آفرتان به همو شکل شوازیک شوین پی گاو رکان دکون شوين بي غاور يعني بويدلين غاور لبروي او نصارى بمصطلح يعني دجركان عيسى بلان بمصطلح عيسى خويا ناو مسيحي يعني شوين كوتواني عيسى بلان حاشا وكلا عيسى بيغمبر شوين كوتي وايناوي و عيسى صلاة والسلام خويا لسربي ايما ايمان من بيتي بيغمبري خويا بلان عيسى بريه لم شوين كوتوا زيناتشي وعرخورو داوين بيسانا بوی پیاندلین گاور امرو بداخ و آفرتان شوینی زور شوین پی گاورکان حال دگرن شوین پی جولککان حال دگرن شوین پی اوروپا حال دگرد او چون حال سوکوتو مامالای کرد امی جواده که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لفرموده کی دا که بابتی امرو مانا دا چین خزمتی باسی روداو بسرهاتی کی سردمی بنو اسرائیل یکان من بوده کاد چون کم پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام لفرمودکانی دا زور حوالی دا و درباره حال و وضعی بنو اسرائیل یکان بنو اسرائیل یکان یعنی جولککان براسی مصیبتی و کشو دردی سریان زور بو بنو اسرائیل یکان لتاریخ دا براسی کشی زوریان دروس کرد بنو اسرائیل یکان حتی خواه پروردگار بو همو گلو نتو یک پیغمبری نرد و بولان بو بنو اسرائیل یکان دو دانه پیغمبری نرد مصیبتی و کشو دردی سریان زور بو بنو اسرائیل کان لتاریخ دا براسی کشی زوریان دروس کرد بنو اسرائیل کان حتی خوای پروردگار بو همو گلو نتو یک

فیتنە لە نێوانیاندا دروست بوو، مەسئلەی فیتنەیی و هەڵگەڕاوێتی و هەروەها ئینحیرافاتی لایەنی ئافرەتان بوو. فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل النساء. يكن فتنة يقدروز ولن يوبني إسرائيل دا مسألة آفرد بولاني آفرد واتوشي كيشبون. براستي لم سردم إستاج دا فتنة يكي زور قورة دروز بو مسائل آفرد ومسائل بيواندي آفرد. جيان هربو ببس باسي بارو آفرد. جيان بس بديتيا لباس كردني باسي بارو آفرد. طبعا بلاي خلقك مادية و بلاي خلقك شوين كوتي لينين و ماركس و جيان طبعا هر بريتية لامبارة و أفرد بلاي جابوش تيتر هيا نخير لمصطلحي أوان دانا خير تيتر نيا بلام لمصطلحو التي يقشتنو لفكرو لبيروهوشي إنساني مسلمان دا بارة و أفرد دو حالتي كي الروان خواي پروردگار يعني ريگي پيداو برريگي شرعي ما مليان لقل دا بكري نگ افرتیک لروج یک دا د پیاو باب گوره نگ پیاو یک لروج یک دا د جن باب گوره نه امر روانی خوشوستان پیغمبر علی صلوات و سلام لفرموده دا بشوی چیروک باسی رودا و بسرهاتی افرتیک مان بود گریته و کام افرته لنیو بنو اسرائیل کان دا بو ام افرته ویستوتی مظهر و شوازی خو بگوره بلام شوازی دروینه بو خو دروز بکا ام افرته افرتیک بو یعنی اوی که پی بلی فیلو تلکه دروسی کردو بو خوی و هروها شیوی جوانکاری لجسم و بدنی خوی دا پیشان داو ام آفرت یک بو که فسادی لنیو کوملگاکی خوی دا بلاو کردو تو و هروها دروس کردو پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لم فرموده دا که امام مسلم روایتی دکا و ابی سعیدی خودری بو من دا گیرتا و دا فرمید کانت المرأة من بنی اسرائیل قصیرتون آفرت یک لسر دمی بنو اسرائیل کنده یا خود چن آفرت یک لسر دمی بنو اسرائیل کنده بالاین کرد بو تمشی مع امرأتین طویلتین لا گل دو آفرتی بالا برزا کات یک برگا دا در روشتن دیارا یعنی ام بالا کرد یکی پیو بو و هر وها یستویتی او حالتا لخوی دا نهیلتو شواز یکی وابا کار بیند نناسریت لگل اوان دا یعنی وک اوان خوی در بخات فاتخذت رجلين من خشب بويم افرتا دو قاج دروز دكا بو خوي لچي دروسي دكا لتخته دو قاج دروز دكا بو خوي لتخته دروسي دكا وخاتما من ذهب خاتم واتم مستيليك لالتونيش بو خوي دروز دكا مستيليكي داخرا وهر وها ناوكي بوشه مستيلا لیره دا ما بس من او بو خاتم واتا مستیلی آلتون بلام هندی کس یعنی دلین بو پیغمبری خوا ام لفظه بکر دینن دلین محمد خاتم النبیین اما لفظه کی غلطه بلکو دبی بلی خاتم واتا کوتاهینری پیغمبران نک خاتم یعنی او بو آگاداری بو معلوماتی هندیک برحال دا فرمیدم آفرتا دو قاچی لدار بو خوی دروز کرد مستیله یکی دروز کرد ام مستیله ناوکی باش بو ام مستیله سرکی داد خرام ام مستیله ناوکی پر کرده بو لمیسگ لبون یکی زور زور خوشا که بو خوشترین بونم ام افرتکاتی که در روشت بلای افرتکان دا ایتر در روشت نه انده ناسی و ام افرته بو لبرو بالای برزو یعنی ترتیباتو مظاهر یکی خوی واگو ریبو به شوازیگ نده ناس رایو پاشن بدستیشی لرواية إمام أحمد داك دفرم إذا مرت بالمجلس كاتي كدرج ديدا بلاي مجلسي كي بياوان دا مستيلة كي دا جولان أو بونا كبوني ميسك طبعا بوني ميسك لجيرسكي أسك ودردكريت بوني كي زور زور خوشا أسك كاتي كبرغة دا دروا حركي قاتي دكا لورزي كي تايبتيايا ولكاتي كي تايبتيايا أو بونا خوشا دردكات وهروا هندكيش دلين وكو لزاناني مسائل حيواناتو غابة دا دلين كاتي أو بونا خوشا غور شيرو پلنگو أوشتان دي بي سيد بويا هس دكا شيني أسكا كالكو دايا برحال ام بونا خوشم افرد دی خاطن او مستیلکی وکات یک دادا بلای پیاوان دا مستیلکی لپنجه دا دجولینیت بونا خوشکه برو پیاوان در رواتو سرنجی پیاوان بولای خوی راده کشه لیره دا پیغمبری خو علیه صلات و سلام دیویت پیمان بلیت
هوالو روداو بسرهاتی بنو اسرائیل کان و ایما دگیره توا بلان باسی واقعی کوملگای مسلمانان دکات کوا خلکان یکی گاورو جولک به هر شواز معامله بکات به هر شواز هلسو کود بکات امیش سیرکیم افرتش امنده ایراده لاوازر بکو او کار دکات.

آفرتانی که هی مظهری خویان دگورن شکل و شوازی خویان دگورن با جوره ها با کرهنانی داو درمان با جوره ها با کرهنانی ملحم و او بابتانه دیدال دموچاوی قلو دکا چاوی باریک دکا چاوی دریش دکا بار حال به همو لایک دا املاولای پی دکا جلوبرگی که شوازی که والا بردکات که جوانکاری که زور با خوی دروز دکا طبعا طریقی ناشریع و حرامکانی دلین پاشان قجیگ با خوی دروز دکا قجیگی صناعی ام قجا که هیچ اصل و اساسی نیه کاملا حالتی که دروینه و با خوی دروز دکا شوازی که مظهری که دروزنانه پیشان داداتو خوی گورج لخوی عاجز دکا حالتی که فسادتی و خراپکاری جنیو کاملگا دا بلاو دکاتو حالتی که خراب کاری فسادت لنه کمالگا دا بلاو دکاته و کوابو اما اوریایی که براستی کمالگای ام سردمی ایمش براستی دتوانین بلین للانی افرت و خریک انهیار دکا خریک دا در روخی خریک برو خراب در روا چون کم کمال حل سوکوتو تصرفاتی که واده کرید واده بین رید واده بیسرید لافرتانه و بداخه و یعنی بس لسر منهج اسلام نما و اگینا چواتا همو منهج و ربازی که پیاده کردو و تاقی کردو توا کوا بو خوشویستان اوی کوا پیویز بی اوی کوا ضروری بی بو ایما و بو ام واقعی سردمی ایما بداخه و امرو سیرکی آفرتان جیانیان لیت یک چوا آفرتان وضعیان لیت یک چوا آفرتی واهی یعنی سیری خوی ناک ابزانی خوی چیا سیری خوی ناک ابزانی خوی لچه تمنی اک دایا تمنی پنجا سالو پنجا و پنج سالو لو تمن پیریکان دایا تصرفی کچک دکا وکو کچک هلسو کود دکا وکو کچک خوی جوان دکا وکو کچک دیتا دروا وکو کچک خوی رود دکاتا اما سر لیش یواندنا اما براستی لیت یک چونی جیانا براستی او آفرتانی کوا اما پیامی خوای پروردگار اما قرآن اما فرموده پیغمبری خوای علیه صلاة و السلام او آفرتی که مسلمان خوی با مسلمان دا زانید دا بید واز بینی لم هلسو کود روشتانا نابید امر روشتانه انجام بده نابید خوی بشوبهینه با آفرتی بیگان و آفرتی کافره و نابید او هر جور جلوبر یکی لبر کرد بناوی مدیل و جوانه و تر امیج لبری بکا قیچه که خود دلشی پاکت خوا خو بخوا قرآنی شخوینه بخوا روشوش اگری فقیره ام کارانه انجام داده بلام ام کارانه تر که جب جیده که همو کار چاکه کانی دست ریته و ایما لإسلام دا فیر کراوین و اتبع السیئة الحسنة تمحوها لإسلام دا پیغمبر وافیری کردوین کات یک غلط یک من لدست درده چه تاوان یک دکین با چاکه یک بکین بوی بیس ریته و بز امرو کابرا که چاکه یکی کردو خراپه دکا بخراپه دکا خراپه دکا بوی چاکه یک دست ریته و اما هموش تکان من بعکس و بوا کوابو مسائلی امر خوشویستان مسائلی درچونی آفرتان بجلوبرگی ناشرعی پاشان دستکاری کردنی جسم و بدنی آفرتان بشیوازی کیوا بطیبتی آفرتی واهب و کاتی که کس یک چوب با داوای یعنی سیر که جور جوانکاری و جور گورانکاری کیوای لدموچاوی خویده لجسمی خویده لقجو سر و سیمای خویده دروس کردوه سیر که کابره قربسد که وقتی اچه با داوای هیچ رخنه کی نیه بخواش سیوای دز نکوه بس که وقتی دیه نه ای هو بینی ارض و آسمانیان بین امدو حالتا اما براسی درویا براسی کاملا خیانت یکا براسی کاملا خراپکار یکا براسی کاملا انجام دانی کار یکا خواهی گوره عاجز دکا پانشان به نسبت یوی آفرتان خواهن بان خوش دکن برحال او جلو برگا کهی ناشرعیه چه جای بونه کهی لیداو او بون خوش کردنه دیار قسمان آموشگاری من بو آفرتانی مسلمانه آفرتی خواپرسته آفرتی بگیرای او کسی که بگیرایلی در دبره بو خواب پیغمبری خواه علیه صلات و سلام خود پاکو تمیز را بگره روزانه هفتانه چند جار یک خود بشو بو اوی بونی نخوش دلینه بلان مسائلی لخودانی عطر و اوشتانه بو مال و حلاله بلان بو دره و به هیچ شواز یک روانیه بروانیه تو آفرت یک بلا ها و آفرتی بنو اسرائیل یک پیغمبری خواب من باز دکا ده فرمه دیده بلای کاملا مجلسی پیوان ده کاملا پیو یک ده مستیلکی ده سیده جولان بونی ده هاتو سرنجی پیوانی بولای خوی راده کشه استاش بوندانی آفرتان لخویان سرنجی پیوان راده کشه
پاشان مسئله تق تقی او پیلاوی او اوشتی کلپی کردو سرنجی پیوان راده کشی بو خواهی گوره لقرآن دانا فرمی ولا یضربن بی ارجولی هن لیعلم ما یخفین من زینتی هن باقاچیان بشیوازی کیوا نجولین نو نللیر بشوازی کیوا جولی پی نکن که و بو اوی جوانی کانی جسمو بدنیان در بخن او خلخالو او اوشتانی کوال آلتونه که وکوچون دل دزبن اوی کوال لقاش دکری لقاشیان دکردو و هروها او خرخالانه سرنجی پیوانیان راده کشا بولای خویان اما کومالا روشتی که کومالا حلسو کوتی که وکو نفس انسان وکو طبیعت انسان وکو طبیعت افراد پی خوشا بلام امانه وسائل شیطانیه بو اوی تو برو چی دبا برو آقاری او دبا خوای گوره لی عاجز زبی برو آقاری او دبا کوا تاوان بلاو کیتو لینو کومال گادا برو آقاری او دبا کوا خراپکاری دروز بکیتو گنجان سرگردان بکین کوا بو خوشویستان با وریابین آگاداریم حالتان بین آفرتان زور اهتمام ددن با مظاهری خویان با روکش و دیارده خویان بلان با وریابن کاران یک نکن خوای پروردگار عاجز بکن پاشان آفرت زور حولی اوی که کار یک انجام بده لجسمی خوی دا درستی بکا جبجه بکا بو اوی سرنجی پیاو بولای خوی راب کیشه اما سشیه که لناخی آفرت دا هیا بلام دبیل اگر مسلمان تقوی خوی هبی و لخوا بترسی دور بکویت لو کارانه پاشان لم فرموده دا او من تیده بودرده کوی لو سردمه دا دبیل چه جور وسائل و صنعات یک بو بی او آفرت توانی بی دو قاج بخوی دروز بکاتو بتوانی با آسانیش پی برو برگه داو و هر وحاش شتی کی جوان و درست و شتی کی بابتیانش به امش بلگه لسروی لو سردمانه دا وسائلیش که هبوه شتیانی شتی لو بابتانیان درست کردوه که برای دو خاچی بخوی درست کردوه لتخته و توانی ویتی بباشیش پی بروه بوی لم فرموده پیغمبری خدا علی صلوات و سلام که بیان من کردی و دارین درس و پندو آموزگاری من لیور گرفته بید خوای گوره هدایت من بدهد زیاتر جوانتر باشتر پابندی من هبید بم اسلام و خوای گوره لتوانی منو ایوش خوش بید سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هم گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همو روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزخولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کاتیک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک للصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرن چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی ایلا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخویت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف